0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company. Recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați

0: la 0767-791962.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: și rămânem cu voi cu cea mai bună muzică.
1: Graciela, trebuie să încep dimineața fredonând.
0: Hai, cântă, sunt... Ciprian, ce, ți-a rămas vreo piesă în cap?
1: Da, Graciela, mă rog, nu e chiar pe stilul nostru, dar ne-am adus aminte de Pepe și cu Latin Express, formația cu care s-a lansat el și cu celebra lui melodie, cred.
0: Așa,
1: că m-am îndrăgostit.
0: Opa, ai ceva să ne spui?
1: Am, Graciela, am, dar păstrez deocamdată pentru mine la cafea. Discutăm la cafea pe lear despre lucrurile astea. Doamne, dar ce-mi venea acum să fredonez.
0: Poți să cânti, Ciprian, nu avem un playlist, din păcate,
1: nu
0: pentru
1: avem,
0: tine, Pepe, dar avem multe piese bune, una
1: Graciela,
0: și una.
1: Important este că avem un suflet, asta este tot ce contează.
0: Avem soare în difuzoare și în suflet, evident. Iată, astăzi este zi de mare sărbătoare. Trebuie să știe creștinii că astăzi nu se face treabă, pentru că este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendarul bisericesc. O să vorbim și despre tradiții și obiceiuri, dar ceva mai târziu. Deocamdată o să ne întoarcem cu vremea, să aflăm ce ne zic meteorologii, ce ne zic astrologii mai târziu
1: despre dragoste, evident, că toți suntem într-o zi de dragoste, nu?
0: Și se sărbătorește astăzi, cumva e Valentine's Day și nu știu eu. Ce-i cu tine, Ciprian?
1: E o zi, este ziua de sânziene, apropo, și tot astăzi
0: zânele bune, da.
1: Da, și tot astăzi sărbătorim și Ia românească, așadar noi vorbisem că venim îmbrăcați în Ii, dar cred că lăsăm pe Ii.
0: Ziua nu s-a terminat, stai liniștit.
1: Ți-ai luat Ia la tine, recunoaștem.
0: Hai să ascultăm muzică și ne întoarcem aici la cafea imediat cu informațiile meteo. Vă salutăm noi, Graciela Ionescu
1: și Ciprian Vieru.
0: Neața!

0: 10 minute trecute peste ora 8, ne-am întors aici la Espresso cu informațiile meteo care nu sunt extraordinare, să zicem așa, pentru ziua de astăzi, pentru Constanța, pentru județ. Atenție, vor fi șanse de precipitații chiar cu furtună și descărcări electrice în județ, dar temperatura maximă va fi bună de 27 de grade Celsius, minima nopții de 21 de grade, senin la noapte, iar la această oră în Constanța se înregistrează 20 de grade Celsius, însă temperatura se simte ca 23 cu cer acoperit pe aici, pe colo. Câteva raze de soare mai apar din când în când.
1: Aș face o completare, Grațiela, că aceste averse și furtuni despre care ai pomenit tu,
0: da,
1: sunt anunțate în jurul orei 15 până în jurul orei 17.
0: Ca vor ține ceva?
1: Două ore, nu, trei ore, hai
0: ca
1: să
0: de
1: zicem
0: vară,
1: așa.
0: Ca de vară.
1: Ca o ploaie de vară, așa, nu cred că va fi o problemă prea mare pentru cei mai mulți dintre noi, pentru că
0: cât
1: se mai...
0: Cât să strice plaja, ziua de plajă, să te trimite acasă.
1: Noi suntem la muncă, Grațiela, până la urmă. Bun, hai să trecem rapid și pe prognoza la nivel național, unde meteorologii ne anunță că temperaturile vor rămâne ridicate în cea mai mare parte a României, în timp ce instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în mai multe regiuni. În vestul, nord-vestul și sudul țării, disconfortul termic va fi accentuat. Nu știu, Grațiela, dacă te-ai uitat, ieri au fost inclusiv coduri roșii de furtuni în, în zona Banatului,
0: da,
1: unde au fost și inundații prin Oltenia, pe acolo. Noi suntem fericiți din punctul ăsta de vedere, suntem ocoliți de aceste probleme și ne bucurăm de soare, ceea ce este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla, evident, pe timpul verii. Bun, continui prognoza. În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă în regiunile de deal și de munte, unde înorările se vor accentua treptat. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 70 de kilometri la oră. Local, fenomenele severe pot include vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor varia semnificativ la nivel național, de la aproximativ 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile est-transilvanene, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 22 de grade. La această oră avem 23 de grade la Galați, 21 la București, Iași și Oradea, 20 la Timișoara, 19 la Târgu Mureș și 18 la Brașov, Cluj-Napoca și Craiova.
0: Acestea fiind zise, ne întoarcem la muzică, ne întoarcem la cafea Espresso aici pe frecvența care face diferența și, bineînțeles, o să avem și horoscopul, așa că ciuliți bine urechile. O să avem și un concurs pentru copii în această oră de la Culture Kids Arena, dar deocamdată muzică și volumul sus. Neața!
1: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: deocamdată despre anumite zodii și anume hai să aflăm care sunt cele mai pretențioase. Avem 3 la număr. Cele mai pretențioase zodii sunt și cele care oferă cel mai puțin, cele mai egoiste și individualiste dintre ele. Au și multe calități, între care îndrăzneala, curajul sau inițiativa. Se numără printre cele mai importante, dar pretențiile lor ne arată că au și multe defecte. Hai, Ciprian, dezvăluie-o tu pe prima.
1: Prima cum ar putea fi alta decât leul. Nu știu dacă era cineva care se gândea că este altă zodie în topul, în vârful topului acesta. Nativii lei vor fi mereu în topul celor mai pretențioase zodii. Ei cer foarte mult de la viață și de cele mai multe ori au dreptate. Sunt inteligenți, carismatici, muncitori, cinstiți și generoși. De aceea au pretenția ca viața să îi răsplătească. Leii vor să fie mereu în top, să fie primii, să fie lideri, să fie admirați și iubiți. Pretențiile lor sunt în mare parte satisfăcute dacă fac efortul să nu devină aroganți și nepăsători cu cei din jur.
0: A doua zodie pretențioasă este Săgetătorul, influențați de semnul lor de foc, la fel ca nativii lei. Săgetătorii sunt și ei pretențioși, dar au și un soi de aroganță pentru care multă lume îi condamnă. Mai puțin carismatici și sociabili decât leii, săgetătorii au impresia că merită tot ce este mai bun, chiar dacă realitatea este diferită. Pretențiile lor se bazează doar pe un ego puternic, însă le lipsește inteligența sclipitoare, ingeniozitatea și diplomația altor zodii, care reușesc să obțină ce vor fără prea mult efort.
1: Și cea de-a treia zodie din acest horoscop inedit din această dimineață, Racul, despre care putem să spunem următorul lucru. În ceea ce privește pretențiile, racii vor fi mereu în top, vor și bani și dragoste și fidelitate și răsfăț și nu puțini sunt cei care se căsătoresc din interes. Nativii zodiei sunt dedicați familiei, dar au pretenția ca partenerilor de viață să le ofere cam tot. Îndeosebi, femeile rac sunt foarte pretențioase și își împing bărbații de la spate să urce în carieră, să facă afaceri, să aducă mai mulți bani acasă. Iar când au tot ce le trebuie, ajung să fie destul de arogante.
0: Așa se întâmplă, vor din ce în ce mai mult. Este nu se mulțumesc cu puțin, deci.
1: De unde și expresia că în spatele unui bărbat puternic se află întotdeauna o femeie, nu?
0: E, uite cum femeile care din RAC își fac bărbații puternici, bravo lor. Hai să ne întoarcem la muzică și imediat o să avem și primul concurs din această dimineață de la Culture Kids Arena și vom vorbi puțin și despre tradițiile acestei zile, pentru că, da, așa cum ziceam încă de la începutul ediției, este zi de mare sărbătoare, Cruce Roșie în calendar, deci, doamnelor, domnișoarelor, astăzi aveți liber de la treburile gospodărești. Hai cu muzică și volumul sus. Bună dimineața!

Kids Arena și câștigați un voucher cu 12 intrări gratis. Pe degeaba, cum se zice, pentru al vostru copil să meargă la minunatul loc de joacă ce are 1000 de metri pătrați indoor. Acolo și pentru cei mari este amenajat un restaurant foarte frumos unde se mănâncă atât de bine. Are 1000 de metri pătrați indoor. Acolo și pentru cei mari este amenajat un restaurant foarte frumos unde se mănâncă atât de bine. Deci toată lumea este mulțumită. Cei care ne scriu pe WhatsApp că

0: tradiții și obiceiuri în această frumoasă zi de Sfântul Ioan Botezătorul. Și înainte de a vorbi despre aceste tradiții, trebuie să le urăm la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ion, Ioan, Ioana, Ionela, Ionuț, Nelu, Neluța, Jana, Jan, Ionuța sau Ivona.
1: Dar cred Ionuța, că n-am mai auzit.
0: Eu cred că se încadrează și Ioana, nu?
1: Probabil, da. Nu știu ce să zic. Nici nu știam că astăzi se fac și urări. Ia te uit.
0: Bun, hai să trecem la...
1: M-am întors așa în timp, în ianuarie, nu știu cum să zic, hai la Sfântul Ion.
0: Da, da, atunci e tăierea Sfântului, capului Sfântului Ioan Botezătorul. Acum este...
1: Sfântul
0: nașterea.
1: Ioan Botezul.
0: Asta e. Astăzi
1: este nașterea. Andrei, îți ridic și ție calea că ai venit la radio. Bună dimineața. Ia-ți microfonul și lămurește-ne, te rog.
2: Bună dimineața. Nu vreau să intru, nu-s din
1: zi
2: zonă.
1: Zici tu la mulți ani tuturor celor care ne ascultă. Toată lumea celor care să trăiască,
2: o ascultă
1: să fie
2: pe
1: bine.
2: Grațiela, toată lumea să trăiască și să fie bine. La mulți ani tuturor celor care astăzi își serbează onomastica.
1: Da, cert eu este că astăzi orice, nu se face treabă.
2: Deci... orice motiv de la mulți ani și de hai să ciurnim un pahar este binevenit. Neața, dragilor, sper că aveți cafeluța la îndemână.
0: Bun. Întorcându-ne la mulțumim, Andrei, pentru intervenție, pentru cuvintele frumoase și bine alese, întorcându-ne la tradiții, să spunem că multe comunități credincioși și participă la Sfânta Liturghie și rostesc rugăciuni pentru sănătate, pace și ocrotirea familiei. De asemenea, în mediul rural se păstrează și astăzi obiceiul de a împodobi casele cu flori și plante culese în această perioadă, iar ziua coincide cu sărbătoarea populară a sânzienelor, așa cum am spus și noi de la prima oră. În cele două tradiții s-au influențat reciproc de-a lungul timpului.
1: Astăzi fetele poartă și coronițe pentru că sunt sânzienele, iar în general oamenii oferă apă, mere și colaci, gesturi simbolice care exprimă generozitatea și respectul față de valorile creștine. Hai să ne întoarcem la muzică, deocamdată avem și publicitate, iar Espresso continuă pe 92.9, deci rămâneți cu noi! Neața!
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune tate dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță, creșterea

flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: În această zi de miercuri, 24 iunie, iată, avem și un anunț de făcut pentru cei interesați care vor să se înscrie la o competiție de cântat, de arătat talente.
1: La începutul lunii viitoare, pe 4 și 5 iulie, va avea loc la Casa de Cultură din Techirghiol, Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerelor talente. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt încă deschise, astfel că până la 25 iunie, adică astăzi și mâine, mai puteți să-i înscrieți pe cei mici la acest frumos concurs.
0: Iar pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde public

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Președintele Nicu Șordan vorbește despre varianta unui guvern minoritar după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui premier. Șeful statului mai spune că procesul de formare a executivului trebuie să fie unul accelerat. După discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni, președintele social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că PSD este gata să formeze un guvern, în timp ce liderul AUR, George Simion, a spus că fără formațiunea sa politică nu se poate forma un cabinet. La rândul său, președintele liberal, Ilie Bolojan, a vorbit despre un guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL, USR și UDMR. Apele Române organizează o nouă licitație pentru închirierea plajelor din stațiunile de pe litoral. Este vorba despre aproape 40 subsectoare pentru care, în prima etapă organizată în luna mai, nu s-au depus oferte. Plajele respective din stațiunile Mamaia, Constanța și Eforie Sud urmează să fie închiriate pentru o perioadă de 10 ani. Alte subsectoare din Costinești, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn vor fi închiriate până la jumătatea lui octombrie. Apele Române precizează că ofertele trebuie depuse până la data de 10 iulie. Se lucrează pe drumurile din județul nostru pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Drumuri județene Constanța precizează că au loc în continuare intervenții pe DJ391 Dobromir-Văleni. Echipele de muncitori s-au deplasat în zonă pentru turnarea de covor asfaltic. Societatea menționează totodată că se acționează constant pe drumurile constanțene pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță. Absolvenții claselor a 8-a susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Aceasta după ce luni au fost testați la limba și literatura română. Ministerul Educației precizează că la nivel național sunt aproape 150.000 de candidați. Mâine, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi aflate pe 1 iulie, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, pe 8 iulie. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care marchează la 6 ediții ale Cupei Mondiale de Fotbal. Atacantul a reușit dubla în meciul pe care Portugalia l-a câștigat în fața selecționatei din Uzbekistan. Scor 5-0 în grupele turneului final. Cristiano Ronaldo a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele 6 ediții de Cupa Mondială. Vremea se menține călduroasă, cerul este senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 31 de grade. ANM precizează totodată că minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful Petrolului.

0: 24 iunie, zi de miercuri, se apropie și finalul de săptămână. O să vorbim în această oră și despre evenimentele care ne așteaptă vineri pe litoral. Dar
1: vineri, sâmbătă, duminică și așa mai departe, pentru
0: da,
1: că se anunță
0: da,
1: încă
0: da,
1: un,
0: se anunță
1: weekend,
0: un weekend plin, într-adevăr, pentru că este vară, e vorba despre distracție doar. Iată, hai să vorbim puțin și despre răul de mașină, pentru că sunt mulți oameni care se plâng că în mașină li se cam face rău, mai ales atunci când citesc sau când se află cu ochii în telefon, deși pare un fenomen banal, sau în spate, exact. Iată, explicația este una fascinantă și ține de modul în care creierul interpretează informațiile primite de la simțuri. Specialiștii spun că urechea internă e de vină, urecu. Interesant este că persoana aflată la volan suferă mult mai rar de rău de mașină. Explicația este simplă. Șoferul vede drumul și anticipează fiecare mișcare a vehiculului. Creierul știe când urmează o curbă, o frânare sau o accelerație și poate sincroniza informațiile primite de la ochi și urechea internă. Deci când anticipezi, nu mai ești luat prin surprindere, nu ți se mai face rău când știi de la capul locului
1: păi
0: ce te așteaptă.
1: Păi și pasagerul din dreapta nu vede...
0: El nu poate să anticipeze când pune frână șoferul.
1: Ai dreptate, aici da.
0: Da.
1: Dar așa vede și el drumul, nu? Vede și el unde-s curbele.
0: Da.
1: Poate să-și dea seama. Mă rog, eu aș fi făcut o puțină reclamă, dar mă abțin. Există un medicament care taie răul de mașină, răul de avion și toate stările astea pe care le-am putea traversa atunci când

0: toate astea la o parte.
1: De la cafea nu ni se face rău.
0: De la cafea nu ni se face rău și mai ales că avem din aia bună de la Dolce Nera. Cafeaua este oferită de această cafenea din zona Dacia, care se află și în Tomis 2, să știți. Dolce Nera are și Instagram, puteți intra acolo să vedeți și vă așteptăm să o savurați aici, pentru că sunt vecinii noștri. Ne întoarcem la muzică, audiție excelentă, neața!
1: Neața! CFM.

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna, Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: construcțiilor între orele 14 și 18, pe 2-3 iulie vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, pe 4-7 iulie soluționarea contestațiilor și pe 8 iulie afișarea rezultatelor finale. Le spunem și noi mult, mult succes, să fie bine.
1: Ca să nu fie rău,
0: da,
1: nu? Vorba unui contemporan de-al nostru.
0: În sfârșit, da, după 8 iulie vor intra și ei în vacanța mare,
1: mă rog,
0: și
1: cred
0: scapă
1: că
0: de emoții de această perioadă.
1: Cred că în vacanță vor intra de la sfârșitul acestei săptămâni. De luni încolo urmează emoțiile cu înscrierea la liceu, că practic vor termina examenul, a început luni și vor termina pe 25 vineri. Dar pentru clasa 12-a de luni încep marile emoții, că începe examenul de bacalaureat. Altă distracție acolo.
0: Știm, cunoaștem, numai în pielea lor, să nu fii cum se
1: da,
0: spune.
1: Da, dar am trecut, grația. Hai că am trecut prin emoțiile astea și slavă Domnului, a trecut cu capul sus.

0: Gata.
1: Zic să vorbim despre un alt eveniment care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, pentru că ne-am luat angajamentul față de ascultătorii noștri că le vom face agenda. Duminică, în piața Ovidiu, va continua proiectul desfășurat de către autoritățile locale, cel cu spectacole stradale cu statui vivante. Așadar, după reprezentația care a adus ropote de aplauze pe strada Ștefan cel Mare, actorii de la Facultatea de Arte din Constanța vor susține o nouă reprezentație, de data aceasta, cum spuneam, în piața Ovidiu. Pentru o oră, aceasta va deveni un colț de Paris de altă dată, unde personajele ies din tablou și își vor spune povestea chiar în mijlocul spectatorilor. Publicul va fi invitat să descopere atmosfera plină de culoare și energie a unei epoci fascinante într-o experiență artistică dedicată întregii familii. Evenimentul face parte din seria Spectacole stradale cu statui vivante, organizată de Primăria Municipiului Constanța. Așadar, până pe 23 august, în fiecare zi de duminică, de la ora 18, constanțenii și turiștii sunt invitați să descopere spectacole care transformă cele mai frumoase spații ale orașului în adevărate galerii de artă în aer liber. Așadar, în această duminică vom avea parte de piesa 4 chipuri la masă a fraților Lenen.
0: Da, da, da, deci ne facem planurile și pentru această zi de duminică. Iată, gusturile sunt împărțite la malul mării, avem momente artistice, avem momente de distracție, avem party-uri și ce party-uri de

0: unde vor fi prezenți nimeni alții decât DJ Mentol și zi Ciprian. Prezenți nimeni alții decât DJ Mentol și zi Ciprian.
1: La

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
2: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: desfășurat în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Iar concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Cum spuneam, înscrierile sunt deschise până mâine, 25 iunie.
1: De asemenea, pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice.
0: Mult succes participanților, le ținem pumnii.
1: Și să nu uite că astăzi și mâine se mai pot înscrie. Deci
0: grăbiți-vă. Da, pe ultima sută de metri. Pe ultima sută de metri suntem și noi în această oră la Espresso. Ramona vine cu știrile orei 10, după care vom discuta cu invitatul nostru din această dimineață, Octavian, despre evenimentul ce va avea loc la finalul acestei săptămâni, mai exact vineri la City Park, acolo unde vor fi prezenți Adrian Șaguna și DJ Mentol. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Neața!

0: Este timpul pentru știrile CFN, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Șoferii care își uită actele acasă ar putea scăpa de amenzi. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă pentru eliminarea sancțiunilor aplicate șoferilor care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare. Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații direct în bazele de date, a precizat Alexandru Dimitriu, unul dintre inițiatorii proiectului. Potrivit acestuia, modificarea elimină o sancțiune care nu mai este justificată, în condițiile în care autoritățile pot verifica electronic informațiile necesare. Proiectul, prin care este modificat codul rutier, va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional. O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat seara trecută pe DJ-226 în județul Constanța, între localitățile Săcele și Istria. Din fericire, nu au fost victime, dar traficul în zonă a fost restricționat temporar. IPJ Constanța precizează că la volan se afla un bărbat de 43 de ani din Republica Moldova, care ar fi pierdut controlul asupra direcției, astfel că autocisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile pe câmp. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea. Șoferul a fost testat și nu consumase alcool, mai transmit polițiștii, care continuă cercetările în acest caz. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile timp de 24 de ore. Vor fi efectuate lucrări pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală din zona Rompetrol-Năvodari. De astăzi, de la ora 23 până mâine la aceeași oră, vor rămâne fără apă consumatorii din zonele industriale Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos, Comuna Corbu. Raja precizează că după finalizarea reparațiilor, distribuția apei potabile va fi reluată gradual în zonele afectate, în funcție de consumurile neregistrate. Cei afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Astăzi este ziua universală a Iei. Cămașa reprezentativă a portului popular este celebrată în fiecare an la data de 24 iunie, în țară, dar și în comunitățile românești din străinătate. Ziua Iei a apărut la inițiativa comunității online la Blues Rumen, cu scopul de a proteja identitatea noastră culturală și de a o transmite generațiilor următoare. Sărbătoarea a fost recunoscută oficial în 2022, când a fost adoptată legea pentru instituirea zilei de 24 iunie ca ziua ei. Cu acest prilej, Muzeul de Artă Populară Constanța anunță că intrarea la muzeu este astăzi gratuită pentru vizitatoarele care poartă cămăși tradiționale românești. Luca Modric a atins pragul de 200 selecții la națională. Capitanul Croației este al treilea fotbalist din istorie care ajunge la acest număr impresionant. Luca Modric a reușit performanța la meciul împotriva statului Panama de la Cupa Mondială 2026. Croația a obținut o victorie cu 1-0 în grupa E la competiției. Cele mai multe selecții la națională le are portughezul Cristiano Ronaldo, 230. El este urmat de argentinianul Lionel Messi, cu 201 prezențe la echipa națională. Vremea se menține călduroasă, cerul este senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 31 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru.
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: ceasul, suntem la Espresso în ultima oră din această zi de 24 iunie, zi de sărbătoare. Și sărbătoarea duce la Constanța și Kairos, pentru că vorbim despre un super eveniment ce va avea loc în această vineri. Invitatul nostru ne va vorbi despre eveniment, Octavian, organizatorul Kairos Sunset, așa se numește evenimentul, nu? Bună dimineața, Octavian!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație.
0: Să începem cu începutul. Deci evenimentul va reuni mai mulți DJ. Am înțeles că o să fie și o altfel de scenă. Ne-ai stârnit puțin curiozitatea. Hai să povestim la ce să ne așteptăm acolo ca și design.
1: Ca și design o să fie ca și scenă. În primul rând o să fie trei piramide. O să
0: altceva.
1: Vizual, da, o să arate foarte bine. Pentru că DJ-ii sunt încadrați în piramida principală.
0: Da.
1: Și cu jocul de lumini și cu muzica o să creezi o atmosferă foarte, foarte, foarte frumoasă. Ca și DJ, că tot vorbeam de treaba asta, avem pe Adrian Șagona și pe Benzol.
0: Da.
1: Cu celebra melodie
2: Solotu. Headlinerii, nu?
1: Headlinerii, da. Și pe lângă ei îi avem și pe Kamani, Bayazid, Keeper și în ultim moment a fost anunțat și la Uris, care sunt majoritatea la început de drum, dar foarte, foarte, foarte buni. Am mai colaborat până acum la un prim eveniment, la o scară mult mai mică cu Kamani.
0: Da.
1: Și ne-a surprins într-un mod foarte plăcut.
0: La cât va începe evenimentul, Octavian?
1: Evenimentul a fost anunțat la ora 15.
0: Da.
1: Dar în momentul în care am anunțat, nu ne-am gândit că o să fie atât de cald, deci îi așteptăm pe invitați undeva la ora 17, zic eu, că
0: ce-ați
1: e mai
0: zis,
1: bine.
0: Să-i lăsați să-și facă plaja, da, după care la eveniment.
1: La eveniment să se răcorească după plajă, da.
2: Să le spunem ascultătorilor noștri că evenimentul va avea loc în imediată apropiere a complexului comercial City Park din Parcul Tăbăcăriei, pe zona aceea verde.
1: Pe zona verde unde este patinoarul iarna.
2: Unde
1: între lac,
2: da,
1: între lac și mall, da.
2: Practic o să fim aproape de natură, destul de departe de zgomotul străzilor, de gălăgia urbană. Zic eu că sunt destule ingrediente pentru un party reușit. Ai spus tu mai devreme că acesta este un eveniment mai mare, pentru că înainte de acesta ați organizat ceva la o scară mai mică.
1: Am organizat la o scară mai mică, da, și atunci ne-a și venit ideea să facem un eveniment mai mare, și dar vreau lumea care vine să nu se aștepte ca la un prim eveniment, să nu, eu știu sigur că o să fie foarte, foarte frumos și magnitudinea lui o să fie mult mai mare decât ce a fost prima oară.
2: Planurile am văzut că sunt destul de ambițioase pentru voi. Știți oarecum la ce oră veți începe, dar nu știți când veți termina.
1: Știm, că și sper să nu știu în continuare la cât terminăm, sper să...
2: În sensul că s-ar putea ca petrecerea să se ducă până târziu noapte.
1: Până târziu noapte, da, astea sunt așteptările noastre. Pentru că, în primul rând, Șagona și Benzol o să intre de la 8, de la 20 până la 22.
0: Da.
1: Și cred că o să anime mult mai tare lumea și... Da, sper să-i țină în priză până mai târziu.
0: Pentru doritorii, biletele unde se pot găsi?
1: Pe iabilet.ro, la secțiunea Kairos Sunset Party. Dar poate să intre și pe Instagram. Instagramul nostru la fel, Kairos Sunset.
0: Da.
1: Avem câțiva colaboratori afiliați și pot să ia bilete și prin intermediul lor.
0: Iar de urmărit, vă urmăresc pe paginile de social media.
1: Momentan pe Instagram și pe TikTok, la Kairos Sunset.
2: Bun, să le spunem de asemenea ascultătorilor noștri că acesta este un prim eveniment de amploare pe care voi îl organizați, pentru că vara este lungă și aveți planuri ambițioase pentru următoarele luni.
1: Da, vara este lungă, următorul eveniment o să fie pe 10 iulie la Shata Beach.
2: În nordul...
1: În Mamaia Nord,
2: nu este nordul stațiunii.
0: O să vorbim în apropiere și despre acest
1: eveniment. Dar momentan trebuie să știe lumea că poate să facă rezervări și pentru acel eveniment la numărul de telefon de pe pagina de Instagram.
2: Așadar, dragii noștri, dacă nu v-ați făcut planuri pentru această vineri, nu uitați că lângă City Park, în zona verde, va avea loc un super eveniment, Kairos Sunset Party, acolo unde pe scenă vor urca în ordine DJ Keeper, DJ Bayazid, DJ Kamani și Headliner vor fi mult mai celebri Adrian Șaguna și DJ Benzol, care au rupt topurile în urmă cu două luni de zile alături de Costi cu celebra piesă Solo Tu.
0: Și de asemenea, Octavian, te felicităm și pe tine și pe Sergiu, organizatorii Kairos, pentru evenimentele pe care le faceți și pe care le veți face, pentru că dați viață orașului. Am înțeles că și în extra sezon ne vor aștepta evenimente la malul mării, căci și asta este foarte important. Până la urmă, nu doar vara Constanța să fie capitala, ci să lăsăm impresia asta, măcar să lăsăm impresia că și în restul anului, nu?
1: Mulțumim frumos, da, o să fie tot anul, măcar la două săptămâni sau o dată pe lună. Vibe-ul de vară care aducem acum cu petrecerile o să fie și toamna și iarna și
0: o să ne țineți la curent, da, cu siguranță, da. Și noi la rândul nostru pe ascultători. Dacă tot am vorbit despre Adrian Șaguna, să-l ascultăm cu Benzol, Kama, Hava, volumul sus. Neața!

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
12: Deci, practic, te trezești instant.

0: 10 și 30 de minute și ne continuăm programul nostru din această dimineață cu o informație de ultimă oră, una nu tocmai fericită, și anume din partea Termoficare Constanța, și anume din cauza unor disfuncționalități apărute la nivelul instalației de transport a agentului termic primar, aferente magistralei 2, constanțenii sunt anunțați că începând din această dimineață, apa caldă, furnizarea apei calde de consum a fost oprită în aproape 20 de puncte termice din Constanța. Din nefericire, iată că ne confruntăm și cu astfel de situații, motiv pentru care timp de două zile de astăzi până vineri, practic, apa caldă nu va fi disponibilă la robinete, doar cei care
1: vară,
0: sunt...
1: Ciprian mai merge și cu rece, n-are nimic, de abate mai răcorești.
0: Bun, termenul estimat necesar remedierii, anunță Termoficare Constanța, este de aproximativ 48 de ore. Ce este trist, aș putea spune, este că aceste avarii apar în poate cele mai nepotrivite momente.
1: Eu, ba din potrivă, zic că e bine că or să aibă apă caldă în weekend, atunci când te pregătești de dezmăți, de party, de să te aranjezi, să te chibernisești.
0: Da,
1: unde pleci așa la petrecere dacă n-ai apă caldă? Zici și tu.
0: Este preconizat aproximativ, nu spune nimeni că este fix 48 de ore și experiența...
1: Deci se poate mai devreme, uite, altă veste bună. Aproximativ 48 de ore, deci pot fi și 24.
0: Debordez de optimism. Realitatea ne-a demonstrat, în schimb, că de fiecare dată când am avut parte de avarii de genul ăsta, 48 de ore s-au făcut 60 de ore, 72 de ore și așa mai departe. Niciodată nu s-au remediat mai
1: repede. Păi și atunci de ce spun
0: probleme.
1: Ei aproximativ, mințim poporul cu televizorul, ce facem aici?
0: E o estimare, stai așa că nici ce spun eu acum nu este literă de lege, deci să nu rețină constanțenii și ascultătorii noștri alte informații. Noi ne facem datoria.
1: Hai să vorbim și despre distracție până la urmă, să lăsăm lucrurile serioase să fie la ele acolo, pentru că ia vineri 26 iunie Irish Pub vă invită la Stradale. Începând cu ora 18 vor mixa DJ Astro, colegul nostru Andrei Stroescu și DJ Nada, așa că vă așteptăm la party acolo pe Ștefan cel Mare, la Irish Pub, unde distracția va fi maximă, garantată, cu așa DJ la butoane, te cred și eu. Deci ne vedem vineri pe 26 iunie. Deocamdată hai să mai ascultăm ceva muzică și ne întoarcem. Bună dimineața!

Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine. Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de evenimente.

0: rămasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special, nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
1: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
8: Deci, practic, te trezești instant!

0: Happy Lunch Mix, pentru că și ei au de povestit, de pus muzică bună, piese una și una.
1: Mai sunt multe lucruri care merită aduse în discuție în această frumoasă dimineață, care, iată, este terminată, dar vă lăsăm pe mâini bune, așa cum a spus și Grațiana mai devreme, la o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Noi ne revedem, ne reauzim mai degrabă mâine dimineață, tot de la ora 8, în aceeași formulă, Ciprian Gheru
0: și Grațiana Ionescu. Toate bune, o zi faină!
1: Bye!
2: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.
3: Espresso, asta înseamnă să fii matinal.
2: Espresso, la CFM.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Acte de vandalism în municipiul Constanța. Publicația online 24ct.ro relatează că poliția locală a fost sesizată cu privire la vandalizarea mobilierului urban din zona Tomis Nord, pe strada Capitan Dobrile Eugeniu și pe alea Hortensiei. Băncile și mesele amplasate recent au fost deteriorate prin lovire și desprinderea stratului de protecție. Polițiștii locali fac verificări pentru identificarea persoanelor responsabile și tragerea acestora la răspundere. Administrația locală precizează că distrugerea bunurilor publice afectează întreaga comunitate și generează costuri suplimentare suportate de la bugetul local. Transport ilegal de cherestea identificat în portul Constanța Sud. Polițiștii și reprezentanții ai gărzii forestiere au descoperit un tractor cu remorcă ce transporta cherestea pe ruta Harghita-Port Constanța Sud, fără documente legale. Verificările au fost efectuate la rampa de control al mărfurilor, aparținând unei societăți comerciale din port. În remorcă se aflau 44 de metri cub de cherestea demolit. Materialul lemnos, în valoare de peste 30.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de transport al materialelor lemnoase fără proveniență legală. Venituri mai mari, dar și cheltuieli pe măsură, pe fondul scumpirilor din țara noastră. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că veniturile medii lunare ale unei gospodării din România au fost în 2025 de 9.400 de lei, respectiv 3.554 de lei de persoană. Suma este cu aproape 14% mai mare față de anul anterior, însă și cheltuielile lunare au crescut până la 8.000 de lei, adică 85,5% din venituri. Cei mai mulți bani ai românilor se duc pe mâncare, utilități, impozite și taxe. Cel mai scăzut nivel a fost înregistrat la cheltuierile populației pentru educație, în medie 0,6% din total, adică doar 27 de lei pe lună pentru fiecare gospodărie. Materie opțională nouă pentru elevii de liceu. Ministerul Educației precizează că programa pentru opționalul Ora de GIS a fost publicată în Monitorul Oficial. Disciplina este o combinație între geografie și tehnologia informației și se adresează elevilor de la clasele a 9 până la a 12-a filiera teoretică. Prin aplicarea creativă a tehnologiilor, aceștia vor învăța despre mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală, dar și despre crearea de conținuturi digitale pentru a răspunde nevoilor comunității locale. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care marchează la 6 ediții ale Cupei Mondiale de Fotbal. Atacantul a reușit dubla în meciul pe care Portugalia l-a câștigat în fața selecționatei Uzbekistanului, scor 5-0 în grupele turneului final. Cristiano Ronaldo a ajuns la 10 goluri marcate la ultimele 6 ediții de Cupa Mondială. Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a lăudat profesionalismul lui Cristiano Ronaldo, afirmând că acesta alege mereu să muncească din greu și să fie exigent cu sine însuși. Vremea se menține călduroasă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Radio station ever. It's the best, yeah.
9: Asculți Happy Lunch Mix la ZFM. ZFM.

0: sunt în comand și Alina Rădățin aici, pe felie. Nu, Valentin nu a fost la dentist sau ceva, pur și simplu.
1: E frumos să vorbești cu gura plină? E săptămâna gastronomică dobrugeană. Nu știu dacă știa lumea, dar cu această ocazie va ști.
0: Da, da? Acum
1: e
0: știm.
1: Săptămâna gastronomică dobrugeană, s-a anunțat. Sunt foarte multe locații din orașul Constanța care participă. Așa de principiu e un zi, un dăsta, un meniu de 50 de lei, cum ar fi, în care să descoperi cum ar fi, de exemplu, borș de pește și hamsie cu mămăligă.
0: Aoleu.
1: Deci tu știi ce poftă mi-a fost până săptămâna trecută de hamsie prăjită?
0: Nu mai vorbi despre asta, că nu mai pot.
1: Te rog. Și știi unde am balotat?
0: În Delta.
1: La Sulina. M-am uitat galeș la o domnișoară de la o terasă și am zis: aveți și hamsie prăjită? Da, am spus el.
0: A doua aici.
1: Perfect. O porție mare de hamsie prăjită. M-a întrebat: doriți cu mămăligă? Nu, că n-am timp. Și o bere. Bere la colega. Perfect. Colega, vino încoace.
0: Și te-a executat frumos, ai făcut și pofta, vezi?
1: Mamă, așa ceva.
0: Da. Uite, asta este o idee de gustărică sănătoasă. Hamsia. Pac, o iei.
1: Pac. Uite, știi ce am observat acolo? A fost o porție de bun simț. Adică hamsia n-avea cap. Asta e o treabă foarte frumoasă. Uh-huh. Elegantă treaba, adică n-avea cap, nu plăteai și capul pe care oricum nu-l mănânci. Uite, da. o altă locație, un alt restaurant foarte cunoscut de pe strada Vasile Canarache. Hai, nu-i zic, nu putem. Hai ca să nu trecem pe la casierie, dar măcar umblăm pe stradă. De pe Vasile Canarache, da. Pe lângă liceu Eminescu, pe acolo are în meniu așa: plăcintă de berbecuț la 50 de lei, nu cred, dar în fine, poate așa. Plăcintă de berbecuț, storceac și cobete.
0: Toate astea la 50 de lei?
1: Așa ar trebui să fie, nu scrie pe afiș.
0: Uite că antreprenorii știu să sărbătorească cum se cuvine gastronomia dobrogeană,
1: așa,
0: da?
1: Așa. Uite, și uite, la unde e? La suflachii. Așa. La un alt așa, 50 de lei un suflachi de pui și porc și o salată politic.
0: Mamă, deci Vali ne-ai dat vestea asta super bună. Da. Zic că la prânz, acum se apropie și ora 12, avem ce să căutăm.
1: Da, sunt foarte multe locații și în Portul Tomis. Am văzut acolo, parcă era ceva cu cârnați tătărăști și cartofi prăjiți, nu știu.
0: Auzi, dar ai o sursă de unde să ne informăm mai bine despre treaba asta?
1: Aș vrea să am, dar cred că sunt foarte multe. Sunt foarte multe locații. Îi îndemn pe cetățenii noștri să le descopere.
0: Super! Deci rămâneți cu noi, vedeți? Avem cele mai bune ponturi aici la Happy Lunch Mix. Rămâneți cu noi! Summer Station. CFM.

0: uite că ne-am întors și cu alte vești interesante, pentru că echipa Flavors of Dobrogea gestionează proiectul Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană și spune așa că dacă ești cumva un producător care păstrează tradițiile vii sau, nu știu, ai o comunitate care se construiește pe un viitor alimentar mai sustenabil, se caută... Ce se caută, Vali? Doritori care vor să aibă propriul lor film despre... ceea ce fac cu atâta pasiune în lumea asta gastronomică, un film care poate ajunge în fața unui public internațional.
1: Ca de exemplu, cum facem noi portocalopita la Constanța? Noi palicarilor, dar cum facem noi portocalopita? Măi, Gheorghios, vino în coace, curăță măi portocalele, măi, să facem un filmuleț, măi, să pot așa, Tony, Tony, fă o cafea grecească repede.
0: Poate te vede vreun producător internațional de film și zice, îmi place acest personaj, ia să vină în filmul meu.
1: Bine, putem să și niște colțunași, știi ce fac... ai noștri din zi, vai, de la Ghindărești?
0: Nu știu.
1: Mamă, și din alte
0: tu ești mai plimbat, eu stau aici în studio,
1: fac,
0: nu ies.
1: Uite așa, fac niște colțunași de ăștia simpli.
0: Da.
1: Îi desface, îi rupi. Pac,
0: da.
1: Se rup așa ușor, da. Și e o lingură mare cu icre de cra.
0: Colțunași cu icre.
1: Ma.
0: Ma.
1: Ma.
0: Valentin, ori îmi este mie foame, ori
1: dar să vezi tot. Cum se face plachia, dar să vezi crapul prăjit de Dunăre, câte un crăpălău de la de 5 kg jumate. Ha? O, faci un film despre cum păpăm crăpălău la Ghindărești. Adică, da, practic, îi distrugi cu așa ceva. Deci n-au nicio șansă.
0: Așadar, se caută povești despre gastronomie, patrimoniu alimentar, producător local și biodiversitate, sustenabilitate și tot ce are legătura dintre oameni și locurile care îi definesc.
1: Am mâncat de la o organizație a tătarilor de aici, înțelegi?
0: Da.
1: M-am mâncat o helva. Nu halva, atenție, o helva.
0: Helva? Ce ai?
1: Ceva foarte delicios, jur, da. Deci chiar că lupii.
0: E diferit de halva sau?
1: Deci bați lupii, că altfel se dau la helva ta.
0: Păi spune-ne ce e helva
1: ta. Mami, este o prăjitură așa, nu știu cum să spun, că îți descriu așa, arăt ca un pătrat așa. Și seamănă cu o șarlotă, dar nu e șarlotă, dar e dulce și are și o umplutură de vai de capul meu, așa ceva de... Fugi după lup și îi bați cu căciula.
0: Înțelegeți de ce emisiunea asta se numește Happy Lunch Mix? Că e cu bavețică, e cu poftă, e cu
1: pasiune. Da, faci niște, faci o foaie de aia mare așa, faci niște tăiței de aia groși, așa cu ouă, așa, îi lași puțin să usuce și după aia iei o găină de aia de curte și fierbe, cu leușteanul proaspăt, lași cu niște borși.
0: Hai de capul meu, lasă că vin eu acum cu o rețetă cu borși.
1: Hai să vedem.
0: Mai întâi muzică.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și

0: Europa de Est, care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.

0: Gata, intrăm foarte scurt,
1: scurt că
0: la fix sună ceasul, știi?
1: Sună, da, da, deci atenție, atenție că avem vești noi. Dacă cumva când mergeți pe scară să duceți gunoiul sau de astea, vă uitați să aveți, vedeți un vecin așa care pare pofticios când se uită la voi, nu e pentru că vă admiră, ci pentru că vă vede așa sub formă de chiftele, de cârnați, de ciorbă de burtă, de nu știu, de astea.
0: Pentru că asta s-a întâmplat în Budapesta, mai exact. Da. Un angajat de la un spital de acolo.
1: Da, făcea gulaș de genunchi de pacienți, de creier, de ce găsea
0: și el pe
1: acolo.
0: Mai pe românești era canibal omul.
1: Canibal, adică dacă îi plăcea gulașul de... Zice, da, ce ai făcut azi, vecine? Am făcut gulaș de ghiulă. Cum de ghiulă? Păi știi că de 3 zile nu l-am mai văzut. Păi n-are mic că l-am văzut eu. Da, da, mai, mi-a mai rămas o labă a piciorului, dacă vrei să rog, zici ceva.
0: Băi, nu știu dacă deci, e chiar să faci niște pe tema asta, da.
1: Nu? Nu, deci e urât.
0: E o poveste odioasă.
1: Da. E o tragedie. De fapt, nu știm pe cine am mâncat.
0: Nu știm, dar s-a făcut percheziții și s-au descoperit chestii în casa lui.
1: Nu? Stai, al meu e.
0: Al tău e? Nu știu.
1: Da, îmi cade microfonul, dar nu e nimic. Cred că săracul și microfonul.
0: E frică acum să-l mușcăm din el.
1: Dar în timpul anchetei, bărbatul a recunoscut că este atras în mod special de părțile corpului uman.
0: Auleu.
1: Care părți?
0: Asta nu e bine.
1: Mi-e și frică. Deci atenție, dacă vedeți...
0: E bine să fii atras de anumite părți ale corpului.
1: Da, da, dar să nu... Doamne, dar te întâlnești cu pandele, înțelegi, cu administratorul de la bloc și să pleacă să-ți pupe mâna. Tu ești sigură că îmi pămușcă? Ok, eu știu, zice...
0: Ce deget apetit.
1: Doamnă, sau dacă zice, doamnă, ce mâini frumoase aveți, măi, pandele...
0: Ia mâna de pe mine, măi, pandele.
1: Dați-mi, vă rog, să le ating, vai, ce răcitură a ieșit.
0: Epilaj continuă cu Moonlight chiar acum la SIEFE. All summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are SIEFE.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Șofer irresponsabil la trecerea la nivel cu calea ferată în localitatea Dorobanțu din județul Constanța. Conducătorul unui tir a forțat trecerea, a trecut cu viteză peste șinele de tren și a lovit bariera care se afla în coborâre. Sucursala regională Căi Ferate Constanța precizează că incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost transmise polițiștilor pentru identificarea șoferului și luarea măsurilor legale. După ce a fost lovită de tren, bariera nu s-a mai putut închide, ceea ce a afectat circulația trenurilor în zona Dorobanțu-Nazarcea. De asemenea, traficul auto a fost dirijat de polițiști până când personalul CFR a reparat bariera. Constanțenii și turiștii se vor bucura în weekend de un nou spectacol al statuilor vivante. Evenimentul va avea loc duminică de la ora 18 în Piața Ovidiu și face parte din proiectul spectacolelor stradale cu statui vivante, organizate în această vară la Constanța. Potrivit administrației locale, în Piața Ovidiu va fi recreată atmosfera Parisului din secolul al XVII-lea. Astfel de evenimente se vor desfășura în fiecare duminică în diverse zone ale orașului până pe 23 august. Se schimbă regulile de circulație la Megidia. De la 1 iulie apar noi sensuri unice. Autoritățile locale precizează că acestea sunt menite să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră. Vor fi instituite pe străzile Dorobanți, Chemala, Giamet, Călăraș, Nicolae Bălcescu și Griviței. De asemenea, au loc modificări de prioritate în zona Poștei. Pe strada Republicii, la intersecția cu strada Nicolae Bălcescu, șoferii care urcă vor avea indicatorul CD trecerea, în timp ce strada Nicolae Bălcescu, segmentul dintre strada Decebal și strada Ovidiu, devine drum cu prioritate. Absolvenții claselor a 8 au susținut astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Aceasta după ce luni au fost testați la limba și literatura română. Ministerul Educației precizează că la nivel național sunt aproape 150.000 de candidați. Mâine, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi aflate pe 1 iulie, iar cele finale, după rezolvarea contestației, stațiilor pe 8 iulie. Irina Begu joacă astăzi în optimile de finală ale turneului WTA de la Bad Homburg, Germania. Jucătoarea română de tenis o întâlnește de la ora 18 pe Carolina Muchova din Cehia. Irina Begu a ajuns în această fază după ce în prima rundă a turneului a învins-o pe veterana Venus Williams. Românca s-a impus în fața americancei cu 6-2, 4-6, 7-6. Vremea se menține călduroasă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 31 de grade. Meteorologii anunță și averse izolate în județul Constanța. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben în județul nostru. Meteorologii spun că vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și disconfort termic accentuat. Valorile termice se vor situa între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman. Best radio station ever.

0: Dentro de mi corazón. Știi ce spune corazonul meu? Am ce nevoie zici? De o ciorbă. O temnească de legume.
1: Slăvit fie numele Alinei, zice.
0: Să fie acrit așa cu borș, pentru că în Oltenia așa. Ciorba de legume este nelipsită de pe masa familiei, mai ales în perioada verii.
1: Asta, da.
0: Când grădinile sunt pline de legume proaspete și păcat să nu adăugăm în ciorbiță niște, uite, deja niște morcovi dulci, selina aromată, prazul și ardeiul capia, care se completează perfect, iar leușteanul proaspăt. Oricât aș încerca eu să fac poftă ascultătorilor, nu iese cum îți iese ție, să știi.
1: Doamne, Alina, deci asta cu leuștean. Tu știi că noi suntem noi români, dacă n-avem leuștean la borș,
0: da,
1: cea mai vândută marfă la magazinul Papagalu din New York.
0: Este
1: magazin borșul? Românesc.
0: Da, da, da.
1: Leușteanu. Marfă de contrabandă. Îl sună tot românii din comunitate, îl sună pe jupânul, proprietarul acolo și zice: când aduci leuștean, săptămâna viitoare îți păstrez, ținem 3-4 legături. Deci este așa ceva.
0: Dar vezi că nu-l vreau așa, cum să fie polit.
1: Proaspăt.
0: Deci avem și noi dealerii noștri. Dar de leuștean, deci? Băbuțele pe care le vedem la colțul străzii, mai știi?
1: Mai zice, Doamne, am niște de povești, ce? Dar nu știu dacă pot să le spun.
0: Hai,
1: pe post.
0: Hai, spune, zice.
1: Zi Papu.
0: Da.
1: Dumnezeu să-l odihnească pe Papu. Papu era cel mai tare vânzător de verdețuri din piața din Tomisnord.
0: Nu știu.
1: Și eu, da, mă duceam la piață, mai duceam și cu fiică-mea, fiică era mimtirică, că pe atunci de-a Papu avea tarabă și Papu se uita la mine așa, zice: ce faci, nepoate? Papu întotdeauna m-a văzut așa. Eu la fizionomie e posibil să fiu și aromândă pe undeva, că ce ghivești sunt eu, știi? Și Papu se uita la mine, zicea: mamă, nepoate! Ah, Papu, am venit și eu că am nevoie de două de alea de leuștean, de păt. Ah, și întindea mâna spre tarabă. Ah, stai așa, nepoate. Stai că am de-astea proaspete de aici. Pac, scotea de dedesubt. Din alea proaspete. Și era și
0: nu
1: cu
0: alea bătute
1: mea.
0: De soare sau
1: și, da, bine, și eu intram în piață. Ți-a dar Papu, a venit ficiorul, așa, nu știu ce, hau-hau. Și se uita la asta mică și zicea: tu zburlești... armânește? Și fiica mea... Hens, normal. Făcea Papu. S-a
0: dar
1: dus,
0: el înțelegea, da. Știa că noua generație poate nu este neapărat vorbitoare
1: foarte,
0: de...
1: Foarte mulți, foarte mulți copii din familii de români nu prea mai vorbesc, dar eu, în fine, nu discutăm asta astăzi.
0: Da, nu,
1: e
0: nu,
1: o evoluție naturală pentru cei care vor să vadă cum se întâmplă asta la o zi, la o plăcintă cu praz, cu de-astea, cu, nu?
0: Aoleu,
1: cu verdeață, cu... Așa.
0: Da, asta e secretul, să pui verdeață la din plin.
1: La o porție mare de piperchi țărgăsiti.
0: Vai, așa? Piperchi, mi-a adus aminte, trebuie să fac
1: drumul să dea drumul la Elena Gheorghe Luna Albă și după aia...
0: Nu putem să dăm pe post acum Luna Albă, nu.
1: Și după aia să dea și Pindu.
0: Să dea și
1: Pindu? Și o să vadă, da, tot cu Luna Albă. Pindu cânta cu 20-30 de ani, era mai tineri. Și...
0: Măi, dar să știi că am Luna Albă.
1: Hai, nu-mi zici.
0: Hai că spun, uite. Ia,
1: uite, în memoria lui Papu, ia bagă-o lea Luna Albă.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine! Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: E, știi unde sunt eu acum?
1: Nu.
0: Pe Facebook, pe pagina lui Valentin Coman.
2: Pe Valentin Coman, mă cunoașteți? Că de aici până aici sunt grec, străbunicul meu a fost grec.
0: Intrați pe pagina lui de Facebook, o să vedeți că o să vorbească despre, vorbește de fapt despre portocalopita, făcută de Gigi,
1: șef Gigi Dumitru, da, la comunitatea Elena din Constanța. Vai de mine așa ceva.
0: El e mai purtat prin bucătărie decât mine, vedeți?
1: Ei, da. Stai așa. Mamă, ce am făcut aici? Am apăsat ceva
0: și
1: greșit.
0: Și portocalopita asta trebuie neapărat, din ce am văzut acolo în filmele, făcută cu portocale din Grecia, 100%. Ca să fie cum trebuie.
1: Nu se poate altfel.
0: Nu se poate altfel, da.
1: Poate
0: foarte
1: altfel.
0: Frumos. Un eveniment gastronomic, nu?
1: Da, un eveniment multicultural desfășurat la Cumpăna. Erau acolo și grecii, și ucraineni, și rușii lipoveni, și tătarii, și turcii, și a românii, și gospodinele din Cumpăna, o domnișoară, mă rog, cu părinți veniți de prin Moldova, din Piatra Neamț, care a făcut tortul buturuga.
0: Buturuga, da, am auzit de prăjitura asta.
1: E, eu am și...
0: Ai și gustat.
1: Am și cronțănit pe acolo.
0: Măi, noroc cu tine că umbri, ești așa împărțit între trasee turistice, știi, și partea asta de culinar, că altfel s-ar vedea așa o burtică și-ar fi mai plinus, da.
1: Probabil că da, sunt consumator de energie.
0: Exact.
1: Da, belea. Și a făcut, era, mamă, deci dacă dați undeva peste portocalopita, hați.
0: Nu ratați din meniu neapărat.
1: Avem foarte multe bunătăți pe aici prin Dobrogea și aveau și un miel la cuptor.
0: Păi de la dulce ne duce acum la
1: miel. Toate,
0: dar
1: aveau și cobete și pideuri și băclăvăluțe.
0: Doamne,
1: și...
0: Doamne, cum arată portocalopita asta, deci nu pot să-mi iau ochii de la
1: ea.
0: Da.
1: Este extraordinar, dar și tătarii, dar și rușii lipoveni. Și m-am întâlnit cu un prieten de la Jurilovca.
0: Stai că aduci ceva pe pește.
1: Vai, deci prietenul meu adusese harmonica și doamnele vorba aia veniseră cu straie tradiționale, dar era masa plină cu peștișori, cu icrișoare, cu scordoli. Vai, dar ce era acolo, nebunie? Și eu tot gustam și molfăiam și vorbeam și prietenul meu cânta la harmonică și am zis, vai, și la un moment dat o doamnă zice, aule, ați luat și de-aia și de-aia și de-aia și de-aia, da. Luați și o gutuiată.
0: O ce?
1: Așa am zis și eu. O ce? O gutuiată. Ce gutuiată? Și mi-a arătat o
0: sticluță.
1: Cu dop.
0: Okay.
1: Așa, pe care scria gutuiată. Și am zis, să faceți din gutui? Da. Na.
0: Bună rău, nu?
1: Vai.
0: Băi, uite, asta nu-mi place la Vali, că se duce gustă peste tot de toate, dar mie nu mi-aduce nimic, doar poftă atâta.
1: Trebuie să mergem împreună. Să facem niște ediții speciale.
0: Da.
1: O să pregătim, prieteni, niște ediții speciale. Eu va trebui să plec pe teren de mâine. Vom avea niște ediții speciale de Happy Lunch cu echipă lărgită și vom gusta. Mamă, ce va fi?
0: Voi gustați cu urechile, așa cum v-am obișnuit.
1: Dar mai avem prea puțin timp. La următoarea intervenție o să vă mai facem niște sugestii de săptămâna dobrogeană în locațiile noastre anunțate de Asociația Resto. Dacă noi nu putem să dăm numele locațiilor, dar intrați pe pagina de Facebook a Asociației Resto, pentru că îi găsiți acolo pe toți cârciumarii din orașul Constanța și Mamaia care participă.
0: Da, și prețurile sunt bombă.

0: și ea cătă că ne-am întors, așa...
1: Nu cu mâinile goale.
0: Nu cu mâinile goale, nu, pentru că avem de făcut anunțuri importante. Cum spuneam, este săptămâna gastronomică dobrogeană, nu?
1: Da, da.
0: Așa,
1: da,
0: parcă am pierdut un cuvânt, că erau trei.
1: Suntem momiți.
0: Suntem momiți, da. Pentru că în perioada 22-28, uite, Asociația Patronală Resso Constanța, împreună cu o grămadă de parteneri de-ai lor, organizează aceste mese tradiționale dobrogene pe care le puteți degusta în diferite locații,
1: da,
0: la super prețuri.
1: Fiecare cu oferta lui, ca
0: exact,
1: să zic așa.
0: Exact, exact.
1: Da. Da. Deci, interesant este că s-a propus... Deci un meniu din ăsta dobrogean,
0: da,
1: s-a stabilit să fie un preț unic de 50 de lei. De 50 de lei se mănâncă ceva. Adică nu e...
0: Exact. Fiecare restaurant participă sau oferă, mă rog, un set meniu cu două preparate reprezentative. Meniul este 50 de lei, cum spunea și Val, iar perioada este de 22-29 iulie. Iar publicul va recunoaște stickerul Resto la accesul în locație, astfel încât să știe că acolo găsește acest meniu minunat pentru săptămâna gastronomică dobrogeană.
1: Adică până duminică inclusiv.
0: Publicul poate descoperi preparate turcești, grecești, tătărești și chiar georgiene, ce fac parte din peisajul culinar dobrogean unic în Europa.
1: Poate nu știați, dar de curând s-a deschis un restaurant georgian în Mamaia.
0: Nu știam.
1: Da.
0: De aceea l-avem pe Valentin Coman,
1: da, da, da. Și mereu povestesc că am fost la Sankt Petersburg, mă rog, înainte să înceapă tâmbălăul din nord.
0: Da.
1: Am fost la Sankt Petersburg și slavă georgienilor cu restaurantul lor de acolo și armenilor, bravo lor. Mamă, dar ce am mai mâncat la ei. Și am început masa mai pe seară așa și când am plecat când plecau și ei ospătari acasă. Deci a fost
0: atât de bine te-ai simțit.
1: Excepțional.
0: Da. Uite, am descoperit deja o ofertă la atelierul lui și nu pot să spun
1: lui
0: cui.
1: Lui puncte puncte,
0: completați voi că eu nu vreau să trec pe la caserie. Avem coaste plus profiterol.
1: Coaste cu profiterol?
0: Da.
1: Belea.
0: Nu pot imagina.
1: Cum i-o fi?
0: Nu știu. Întâi și avem patru variante de coaste. Atenție! Onion cheddar, adică, știți voi, brânzică cu cheddar, smoky barbecue, inferno și wine and garlic.
1: Aoleu, de alea fierte în vin și cu usturoi.
0: Mamă, da, inferno cred că e ceva.
1: Uite,
0: pe cant.
1: Uite așa mă fac eu de 300 de chile.
0: Înțelegem de ce.
1: Da, mai avem un bine cunoscut restaurant care are sediu și în oraș, pe Bulevardul Mamaia, dar și în stațiunea Mamaia.
0: Da.
1: E foarte cunoscut, da, na. Mai sunt niște cetățeni specializați în supe ciorbe. Poate îi nimeriți voi cum îi cheamă. Așa. Bine, sunt 15 locații. Le găsiți pe toate pe pagina de Facebook a Asociației Patronale Resto din Constanța. Alegeți ce vă face cu ochiul. Dar eu iarăși mă gândesc la hamsiile alea. Nu știu ce e cu mine. Am văzut și coastele, nu-s rele deloc.
0: Eu mă gândesc la portocalopita.
1: Așa, dar nici georgienii. Ai văzut georgienii?
0: Au niște preparate pe care nu știu să le pronunț. Așa că de aceea
1: nici nu trebuie să le pronunțăm, trebuie să le cronțănim. Să
0: exact.
1: Le ronțăim.
0: Despre asta este vorba la Happy Lunch Mix. Să cronțănim, să poftim. Și muzică
1: bună. Poftă
0: să
1: bună.
0: Dăruim,
1: da, da, da. Yo, check it out. CFM. CFM.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: The hottest hits all summer.
5: All summer. Party rock in the summer.
6: All summer long.
4: We are CFM.
6: CFM.
7: I don't know. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could. Yeah.

0: lucruri de mâncare, zic să ne răcorim puțin cu o înghețată. Asta dacă nu cumva ne răcorește de tot ploaia care urmează să vină.
1: Da, nu să ne răcorească, nu. Mă, să nu fie cu înghețată ploaia care vine, în rest ne descurcăm noi. Ia, ia, ce,
0: cum făceau găinile alea? Ouă de gheață sau?
1: Da.
0: Da. Rețeta noastră de înghețată pentru astăzi este foarte simplă și foarte naturală. Avem nevoie de iaurțel grecesc, mascarpone, lapte condensat, două banane bine coapte și o fiolă de esență de vanilie. Și credeți-mă că ce iese acolo este mult mai bun și mai sănătos decât ce luați la magazin.
1: Un aparat de la de, nu?
0: Nici măcar, fii pe fază. Deci, le curățăm bananele, le tăiem felii, le pasăm, așa facem o pastă omogenă, după care le băgăm într-un bol.
1: Atenție,
0: alături de...
1: fără coajă.
0: Fără coajă.
1: Ai să râzi, dar...
0: Măi, nici eu l-am treabă cu bucătăria, dar parcă nici în halul ăsta, știi?
1: Ai să râzi tu, dar sunt oameni care, da? Bine. Ce mărul nu se mănâncă cu coajă?
0: Așa este. Deci curățăm bananele, le tăiem felii, apoi le punem într-un bol și le pasăm bine cu furculița, da? Doar miezul bananei, ca și cum. Până obținem pasta omogenă, după care adăugăm mascarpone și iaurțelul grecesc, se amestecă cu o spatulă sau cu un mixer de mână, dacă vă este lene. Dacă vă este lene.
1: Da, da. Deci
0: iar
1: este.
0: Amestecul are un aspect așa mai omogen. Se pune pac laptele condensat și esența de vanilie, se mai amestecă puțin, puțin, după care se pune... Puf! Un praf de sare. Și gata.
1: Și băgăm la aparatul de făcut înghețată.
0: Nu, atât, atât faci. N-ai treabă cu niciun aparat de înghețată. Compoziția se toarnă într-o caserolă sau în forme din acelea speciale de înghețată. Se nivelează bine, se acoperă și se pune la congelator. Dar atenție, secretul este ca la 45-60 de minute să scoateți înghețata și să amestecați din nou pentru a preveni apariția cristalelor de gheață.
1: Fii atentă, sunt niște mașinării mici.
0: Știu, dar consumă
1: de
0: curent,
1: e scump
0: curentul.
1: Lese și că de...
0: să fie pe bogăție.
1: Și să fie așa pe belșuguț și de ăla care învârte așa frumos pe până să face înghețata ca o înghețată și pui în cupa aia de înghețată de jumătate de kil sau nu știu de cât e cupa. Așa, pui acolo frumos, dar știi ce să pui la sfârșit după ce ai făcut toată minunăția asta? Mă gândesc.
0: Nu praf de sare.
1: Nu, că ăla l-ai pus în timpul... Nu, după ce ai pus înghețata frumos în cupă, măi, pui două linguri cu vârf de dulceață de cireșa. Sau de afine.
0: Valeu, muco.
1: Cum ar fi? Asta e bombă.
0: Când m-am apucat de misiunea asta, am zis că e imposibil să nu mă îngraș și am avut acest noroc că nu m-am îngrășat, dar mult nu mai
1: am. Niciodată nu-i târziu să începi?
0: Nu. Da, deci la Happy Lunch mixe cu poftă. De pus în cui.
1: Doamne, deci când puneți înghețata, nu uitați peste ea să puneți măcar o lingură cu vârf de dulceață de cireșea mare. Sau de afine.
0: Îmi plouă în cură.
1: Așa.
0: Da. Desertul acesta de care vă spuneam se păstrează la rece totuși cam 5-6 ore, după care poate fi servit. Să aveți poftă și să ne aduceți și nouă.
1: Poftă bună. Happy Lunch Mix. Happy Lunch Mix.

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Constanța va găzdui în această vară parade, spectacole de muzică și dans în cadrul proiectului Ritmul Verii. Primăria precizează că în perioada 27 iunie-23 august vor fi evenimente în diferite zone ale orașului. Acestea se vor desfășura în weekend în Piața Ovidiu, pe faleza Cazinoului, pe strada Ștefan cel Mare și în parcurile Constanței. Primul eveniment din cadrul proiectului Ritmul Verii va avea loc sâmbătă de la ora 18 în Piața Ovidiu, unde copiii sunt așteptați la caravana personajelor fermecate. Duminică sunt programate spectacole de muzică live, cum ar fi un recital de vioară pe faleza Cazinoului și un recital de saxofon cu ritmuri de jazz și evergreen pe strada Ștefan cel Mare. Tehnica aliată suplimentară la baza aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Este vorba despre avioane americane de realimentare aeriană. Acestea sunt relocate de la baza aeriană de la Ramstein, Germania. Trei astfel de avioane ale forțelor aeriene din Statele Unite vor ajunge în următoarele zile la Mihail Cogălnicianu. Primele aeronave ale Statelor Unite utilizate pentru misiuni de realimentare au ajuns în martie în România, după ce autoritățile au aprobat utilizarea de către Statele Unite a bazelor militare din țara noastră pentru misiuni în Orientul Mijlociu. Sindicatele din educație cer modificarea legii învățământului. Aproximativ 160.000 de cadre didactice din toată țara au semnat un proiect de modificare a legilor, care va fi depus mâine în Parlament. Sindicatele din educație vor încetarea efectelor legii prin care a crescut norma didactică de predare și au fost majorate efectivele de elevi la clasă. De asemenea, a fost înjumătățit tariful la plata cu ora pentru profesori. Președintele Nicu Șordan vorbește despre varianta unui guvern minoritar după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui premier. Șeful statului mai spune că procesul de formare a noului cabinet trebuie să fie accelerat. După discuțiile de la Palatul Cotroceni, președintele social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat ieri că PSD este gata să formeze un guvern, în timp ce liderul AUR, George Simion, a spus că fără formațiunea sa politică nu se poate forma un cabinet. La rândul său, președintele liberal Ilie Bolojan a indicat un guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL, USR și UDMR. Neymar s-a recuperat și poate juca la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Selecționerul Braziliei, antrenorul Carlo Ancelotti, a confirmat că Neymar este disponibil pentru meciul împotriva selecționatei Scoției. Partida din grupa C a Cupei Mondiale va avea loc mâine. Atacantul de 34 de ani nu a jucat încă la turneul final din cauza unei accidentări la gambă. Vremea se menține călduroasă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 31 de grade. Meteorologii anunță și averse izolate în județul Constanța. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben în județul nostru. Meteorologii spun că vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și disconfort termic accentuat. Valorile termice se vor situa între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
10: Summertime. The commercials off.
11: The Summer Station.
12: CFM.

0: te-am întors pe felie, ne-am întors, uite așa frumos, pentru că urmează să vorbim în ora aceasta frumoasă de călătorie despre capitala aurului roșu!
1: Aeropoli!
0: Cine?
1: Aeropoli!
0: Nu! No,
1: adică îmi pare bine!
0: A!
1: În grec, în neogrec!
0: Învățăm, învățăm! Deci cum?
1: Aeropoli.
0: Aeropoli. Da. Aeropoli, uite, mergem frumos în Arilie, așa se numește această, acest oraș din Serbia, care este acum capitala pentru zmeurică.
1: Da. Dacă aud urși din Carpați, ia zi.
0: Această localitate are aproximativ 17.000 de locuitori, asta ne interesează. Ideea este că fructele produse în această zonă sunt exportate în numeroase țări, inclusiv în Statele Unite și în Japonia, da. Da, avem, știi, dealerii de leuștean, așa avem dealerii de
1: zmeură. De zmeură, da. Această rețea.
0: Rețea, da, care oferă fructe aromate.
1: Putem să aducem zmeură pentru urși ca să nu mai coboare să mănânce.
0: Doar să o plantăm, poate.
1: Bine ar fi mai merge înțelept să nu o culegem pe toată ca să mai pape și ursul ceva. Păi și unde? Ce fac ăștia din zmeură sârbi ăștia?
0: Păi
1: că eu știu ce facem noi, dar...
0: Fii pe fața. Sunt atât de șmecheri încât 20% din exporturile de zmeură
1: așa
0: sunt venite din Serbia, din Arilie.
1: Așa?
0: Da, da. Și în anii cu producții bune, plantațiile din zonă furnizează între 15 și 20 de mii de tone de zmeură. Tu dai seama ce e acolo? Da.
1: Ce zmeurată poți să faci?
0: Ce zmeurată?
1: Da. Păi dacă...
0: Mai, Vali, dacă
1: merge gutuiată... Da,
0: aveam
1: o rețetă de sirop de vișine, dar am pierdut-o.
0: Ai pierdut-o. Hai, pregătește-o pentru tura viitoare. Da, rămâneți cu noi pentru că chiar dacă suntem în ora de călătorie, putem să călătorim în alte bucătării și să descoperim un siropelul de vișine, nu?
1: Nefaristă. Mulțumesc.
2: Happy Lunch Mix. Happy Lunch Mix.

0: Cucubau, unde mergem în această vară? La Lisabona sau la Costinești?
1: Păi stai, la Costinești, de azi într-o lună se deschide faimoasa chestiuță Nibiru,
0: putem,
1: da?
0: Putem să zicem că nu e...
1: E regulă? Perfect. Da.
0: Așa, e ca și cum că am zice că s-a deschis Mangalia, deci mergem. Că, okay.
1: E de acasă, e de acum. Cu toate da. Astea, parcă aș alege puțin Lisabona.
0: Zici?
1: Nu? Tu ce ai alege?
0: Depinde. În orice caz, și la Lisabona, și la Costinești, de fapt, atracția este festivalul.
1: Muzica. Vezi, muzica unește oamenii.
0: Da. Mergi acolo, nu e ca și cum ți-ai pune muzică pe TikTok, tu și telefonul. Mm. Așa, acolo ești cu lume, relaționezi, socializezi, cânti, dansezi, treaba ta.
1: Da, e altceva.
0: Nu?
1: Da,
0: deci
1: da,
0: cam,
1: corect.
0: Cam așa ar fi. Dacă nu vă place cu, nu știu, să mergeți într-un loc ca să stați într-un loc, ca să gustați locul ăla, ca să vă bucurați de el. Și mi-amintesc verile cu Never See de la Constanța, din păcate ele nu mai sunt.
1: Nu mai sunt. Cumva a fost un nume frumoase, nu? Predestinat. Never See.
0: Never See. Da. Pa, pa, Never See. Nu știm dacă se va mai întoarce Never See, dar na. Pe de altă parte, uite, poți să faci niște călătorii.
1: Da.
0: Cu trenul. Bine, nici trenurile nu mai sunt ce au fost odată. Și e un cetățean care a circulat pe aici pe la noi, un domn, cred că e american ceva, o doamnă de fapt este, Mary Young, un fel de influenceriță.
1: Aha.
0: Care are și o platformă destul de cunoscută de asta de călătorii și care a mers cu trenul de la Budapesta la București.
1: Și a plăcut?
0: Foarte mult. Să știi că e foarte frumos. Bine, acum doamna presupun că are și o cușetă. Și a luat o cușetă scumpă. Dar altfel, pe doamna a încântat-o peisajul. A spus că este ceva
1: de
0: fabulos.
1: Poveste.
0: Da, și uite, dacă văd acum, văd că doamna a folosit un tren de noapte. Asta înseamnă că și-a luat o cușetă. Probabil cu două locuri, ca să stea singură. Și zice așa, mi-amintesc și acum cum am trezit în vagonul de dormit și am privit pe fereastră în timp ce soarele răsărea peste munții Carpați. Cerul avea o nuanță portocalie, cețoasă, nu știu ce. N-am văzut o cruce uriașă cocoțată pe vârful unui munte, Crucea Caraiman. Foarte frumoase, foarte frumoase excursiile cu trenul astăzi în România, pentru că trenurile, mai ales cele care circulă și pe rute de astea mai internaționale, așa cum ar fi, sunt bine puse la punct. Dar eu vreau să fac tuturor o recomandare, celor care ne ascultă acum în Constanța. Dar mergeți voi până la Medgidia și luați de acolo trenul Medgidia-Tulcea. O să mâneți uimiți. Este o săgeată albastră cu ferestrele alea mari prin care poți să admiri peisajul și mergi prin cheile Dobrogei. Trenul ăla trece prin cheile da, puțină lume știe, trece prin cheile Dobrogei, dar oprește în tot felul de gări mici construite în vremea regelui.
1: Mamă, deci fii pe față că acum instig la călătorie, fiți pe față. Mă faceți să o să aleg o zi, o așa, oră, undeva în weekend ca să fim cu toții liberi, să ne vedem în gara la Constanța, să mergem la Medgidia și de acolo să pornim în această călătorie pe care ne-ai recomandat-o.
0: Merge prin pădurea Baba Dag și în jurul trenului este fix cât intră trenul, atât e tunelul, e făcut din copaci, din stejari și este exact cum să treacă trenul printre ei, atunci practic trenul e atuns, este superbă imaginea și după aia ajunge și te lasă trenul la capătul falezei Ivan Pațaichin de la Tulcea. Și acolo cobori și întâlnești un restaurant, hai să dăm trei ca să fim conform, întâlnești La Liman de la Tulcea, care e un restaurant superb de pește, întâlnești restaurantul lui Ivan Pațaichin, întâlnești restaurantul de la Hotel Delta, care e cel mai galonat hotel din Tulcea, adică și mai ai încă vreo 2-3 bistrouri, toate de pește, excepționale.
1: Merită oprirea acolo chiar și pentru o pauză și după aceea te reîntorci în tren,
0: tot cu trenul,
1: cu burtica plină.
0: Așa, și te întorci cu săgeata albastră. Această săgeată albastră trece prin ținutul Casienilor, trece prin dreptul peșterii în care a stat Sfântul Casian și de acolo din tren vezi și mănăstirea Sfântul Casian. Da. Locul, ruta este literalmente superbă, merită să fie transformată într-o rută turistică, Medgidia Tulcea.
1: vă provoc la 0786-661-661. Trimiteți acolo un mesaj cu particip. Și dacă ne strângem suficient de mulți, uite, facem ieșirea
0: facem,
1: asta așa.
0: Facem o postare și pe...
1: pe social media. Da, da, facem. Da. Okay. Mamă, stai să vezi ce nebunie o să iasă acum, să rupem,
0: să ne plimbăm.
1: Să ne plimbăm, exact.
0: Cu tren.
1: Da. Rămâneți cu noi pentru că uite, avem o grămadă de idei de călătorie. Da. Continuăm Happy Lunch Mix aici la CFM.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Avem vedete călătoare, doar că ce surpriză, toate au ales Grecia.
1: Au o imaginație de practic ne fac praf.
0: Da.
1: Ori se duc în insulele alea îndepărtate.
0: Stai că spun, nu? Și cine ce cum încotro s-a îndreptat. Avem Adela Popescu și Radu Vulcan, vacanță în familie în Grecia cu copii, cu tot după ei.
1: Aștia nu numai că nu sunt creativi, dar sunt și zgârciți. Ia, zi.
0: Nu știu ce să zic. Cheo
1: dacă
0: și...
1: erau pe Belșug, veneau la noi, la Mamaia, la
0: oare?
1: Ceva, la Mamaia Nord, la nisip fină, s-au dus la piatră și zgârcenie.
0: Da, îl avem și pe Cheo cu familia sa, care la fel a plecat în Grecia, nu știu exact unde, dar în drum s-a oprit o zi în Bulgaria, în Sofia.
1: Al sărac, da.
0: Se mănâncă foarte bine la Bulgaria, am pornit apoi spre Grecia, spun ei. Așa, după care o avem pe Teo Ros cu Angel Damian, soțul, au plecat la Salonic.
1: Al sărac, la Salonic am fost. Deci la Salonic. E mâncarea ieftină, e bună, da, na.
0: Păi știi de ce s-au dus acolo? Că au venit și cu părinții după ei, cu bunicii copilului, ca și cum.
1: Ca să nu cheltuie bani.
0: Ce să mai
1: n-aș contează? Putea să fiu șofer în orașul ăla.
0: De ce? E haos?
1: Haos e puțin spus. Pe lângă haos, pe lângă tine circulă 3 miliarde de trotinetiști, de scuteriști, de bicicliști.
0: Nu știu, dar uite, Simona Halep are vacanța în Mykonos.
1: Hai că am intrat pe bogăție.
0: Uite,
1: hai
0: și
1: că i-am salvat.
0: Cristi și Adelina Chivu sunt și tot acolo în Mykonos. Parcă și-au dat întâlnire.
1: Acolo, dar asta, e pe bogăție, dar e pe bogăție de asta, de, înțelegi, de...
0: De ce?
1: Nu ne dă pe spate.
0: Eu cred că sunt foarte curajos, pentru că, uite, am văzut Crucea Roșie. Elena anunță că acel pește iepure face ravagii pe litoralul
1: grecesc. Dar tu ce crezi,
0: grecesc?
1: Că cetățenii ăștia intră în apa mării?
0: Ei, nu.
1: Nu.
0: Mai ales sunt că sunt copiii după ei.
1: Sunt gata să pun pariu că stau la piscină. Jur.
0: Mă, nu bag mâna foc pentru nimeni, așa,
1: jur,
0: că cine știe.
1: Jur că în general cetățenii care se duc pe bogăție la nu știu ce, se duc la piscină, nu se bagă în apa mării.
0: Nu? Da. Stau în resort acolo frumos.
1: Da, da. Și
0: fără stres, fără griji.
1: Domnițele care se duc super machiate și așa se bagă, tu crezi că în apa de mediterană? Nu, stau acolo pe lângă piscină, bagă puțin piciorul și așa. Mișcă din unghiuțe și gata.
0: Și, aia,
1: și
0: da.
1: După aia doamna Adelina îl trimite pe domnul Cristi, ia-mi patru înghețate.
0: Cert este că după toată experiența asta de călătorie de astăzi, mie mi-a rămas gândul tot la ruta pe care ne-ai propus-o tu, Constanța, Megidia, Tulcea, cu trenul, cu CFR-ul. Este o călătorie care merge făcută. Noi așteptăm în continuare mesajele voastre, poate ne adunăm mai mulți acolo.
1: O să ne organizăm să facem...
0: O călătorie.
1: Să facem, da, o ieșeală din
0: luăm
1: asta frumoasă.
0: Luăm și un DJ cu noi să ne punem muzică.
1: Pune muzică, luăm și niște
0: păpică?
1: Prăjiturici dobrogene.
0: Ce-mi place? Da,
1: La Medgidia este cea mai faimoasă fabrică de dulciuri dobrogene.
0: Nu știam asta.
1: Da, Sultan se numește. Putem să spunem, fiindcă e cea mai celebră.
0: Pe bune, de acolo
1: ce.
0: E?
1: Da, da. Și au și magazin.
0: Eu știu că tot timpul când trebuie mă duc la bunici la Megidia, este așa. Fabrica de amidon. Băi, și miroase a cartofi prăjiți. Fai de capul meu!
1: Ar putea să dea și ei un cartof prăjit. Hai și un burger mic.
0: Chiar așa. Rămâneți cu noi, pentru că de la ora 15 intră la butoane Andrei Dumitrașcu cu Drive Time. Da, de la ora 21 avem Memoriam Dan Rotaru, iar la ora 23 DJ Internet care nu știm, rămâneți cu urechea pe CFM și îl descoperiți. Da. Până atunci vă pupăm.
1: Poftă bună, suntem tot noi, Alina Răduț
0: și Valentin Coman. Pupi, pa! Pa, pa.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Șoferii care își uită actele acasă ar putea scăpa de amenzi. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă pentru eliminarea sancțiunilor aplicate șoferilor care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare. Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații direct în bazele de date, a precizat Alexandru Dimitriu, unul dintre inițiatorii proiectului. Potrivit acestuia, modificarea elimină o sancțiune care nu mai este justificată, în condițiile în care autoritățile pot verifica electronic informațiile necesare. Proiectul, prin care este modificat codul rutier, va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional. O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat seara trecută pe DJ-226 în județul Constanța, între localitățile Săcele și Istria. Din fericire, nu au fost victime, dar traficul în zonă a fost restricționat temporar. IPJ Constanța precizează că la volan se afla un bărbat de 43 de ani din Republica Moldova, care ar fi pierdut controlul asupra direcției, astfel că autocisterna s-a răsturnat în afara părții carosabile pe câmp. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea. Șoferul a fost testat și nu consumase alcool, mai transmit polițiștii, care continuă cercetările în acest caz. Raja anunță sistarea furnizării apei potabile timp de 24 de ore. Vor fi efectuate lucrări pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală din zona Rompetrol-Năvodari. De astăzi, de la ora 23 până mâine la aceeași oră, vor rămâne fără apă consumatorii din zonele industriale Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos, Comuna Corbu. Raja precizează că după finalizarea reparațiilor, distribuția apei potabile va fi reluată gradual în zonele afectate, în funcție de consumurile neregistrate. Cei afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Astăzi este Ziua Universală a Iei. Cămașa reprezentativă a portului popular este celebrată în fiecare an la data de 24 iunie, în țară, dar și în comunitățile românești din străinătate. Ziua Iei a apărut la inițiativa comunității online la Blues Rumen, cu scopul de a proteja identitatea noastră culturală și de a o transmite generațiilor următoare. Sărbătoarea a fost recunoscută oficial în 2022, când a fost adoptată legea pentru instituirea zilei de 24 iunie ca ziua ei. Cu acest prilej, Muzeul de Artă Populară Constanța anunță că intrarea la muzeu este astăzi gratuită pentru vizitatoarele care poartă cămăși tradiționale românești. Luca Modric a atins pragul de 200 selecții la națională. Capitanul Croației este al treilea fotbalist din istorie care ajunge la acest număr impresionant. Luca Modric a reușit performanța la meciul împotriva statului Panama de la Cupa Mondială 2026. Croația a obținut o victorie cu 1-0 în grupa E la competiției. Cele mai multe selecții la națională le are portughezul Cristiano Ronaldo, 230. El este urmat de argentinianul Lionel Messi, cu 201 prezențe la echipa națională. Vremea este călduroasă, dar instabilă, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 31 de grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben în județul nostru. Meteorologii precizează că vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și disconfort termic accentuat. Valorile termice maxime se vor situa între 28 și 33 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: fric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique. Parfumul care te reprezintă.

0: oncologie. OncoriaMed. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. PSD a decis să intre la guvernare. Conducerea social-democrată a stabilit astăzi în unanimitate că propunerea partidului pentru funcția de premier este președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Este clar că va exista un guvern minoritar. PSD nu va vota niciun guvern din care nu face parte, a spus Sorin Grindeanu. După consultările de ieri cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier și președintele Nicu Șordan a vorbit despre varianta unui executiv minoritar. Variantele luate în calcul sunt un guvern minoritar în jurul PSD sau unul format din PNL, USR și UDMR. Produse contrafăcute descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au găsit aproximativ 1000 de articole de încălțăminte și aspiratoare, susceptibile a duce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile, în valoare de peste 500.000 de euro, se aflau într-un container sosit din China și aveau ca destinatar o societate comercială din Franța. Garda de coastă precizează că produsele au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Se oprește furnizarea apei potabile în zona centrală a Constanței timp de 14 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare și conectare la rețelele stradale de alimentare și la căminele tehnice, iar furnizarea apei potabile va fi sistată de astăzi de la ora 23 până mâine la ora 13. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Ighe Duca, Avram Iancu, prelungirea IC Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Bulevardul Tomi, cu străzile adiacente. De asemenea, vor avea apă cu presiune scăzută cei din zona peninsulă, Piața Ovidiu, perimetrul delimitat de strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Tomis către Piața Ovidiu, inclusiv punctele termice aferente. România are resurse importante de lapte, dar nu le valorifică suficient. Ne bazăm pe importuri. Țara noastră produce 4,4 milioane de tone de lapte crud pe an, arată un studiu realizat de Consiliul Concurenței. Doar o treime din această cantitate ajunge însă în procesare industrială. Țara noastră se află pe poziția 10 la nivel european în ceea ce privește producția anuală de lapte crud, dar pe locul 17 la colectare. Situația arată nevoia de organizare fermierilor în cooperative sau alte forme asociative pentru creșterea puterii de negociere și accesul la investiții și tehnologii moderne. În acest fel, poate crește cantitatea de lapte românesc care ajunge în procesare pentru a reduce dependența de importuri. 7 echipe și-au asigurat deja calificarea în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026, aceasta după etapa a doua fazei grupelor. Mexic, Statele Unite, Germania, Argentina, Franța, Norvegia și Columbia și-au asigurat locurile în faza eliminatorie. După cele 3 etape din grupe, 32 de echipe se vor califica în 16-mi, fază care se va desfășura în perioada 28 iunie-3 iulie. Vremea este călduroasă, dar instabilă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 31 de grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben în județul nostru. Meteorologii precizează că vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și disconfort termic accentuat. Valorile termice maxime se vor situa între 28 și 33 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Salutare, e miercuri după amiază și începe CFM Drive Time. Dacă ești la volan, ai nimerit bine, urmează muzică pentru drum, fără pauze lungi și fără agitație. În orele astea te ajutăm să treci mai ușor prin traficul de la finalul programului. Sunt Andrei Dumitrașcu și sunt cu tine până la ora 18.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Pisicile și câinii îți pot ridica moralul, dar nu te baza pe ei să-ți repare stresul după o zi grea. Un studiu olandez a urmărit proprietari de animale timp de 5 zile, prin notificări trimise de mai multe ori pe zi. Cercetătorii au vrut să vadă în timp real dacă interacțiunea cu un câine sau o pisică schimbă starea de spirit. Rezultatul e simpatic și puțin nedrept pentru pisici. Ambele animale au adus un mic impuls de bună dispoziție. Totuși, nici câinii, nici pisicile nu au redus clar nivelul de stres al stăpânilor. La pisici, datele au sugerat chiar o posibilă creștere a stresului, dar eșantionul a fost mic și concluzia trebuie citită cu prudență. Contează enorm și ce fel de interacțiune ai. O pisică lipită în poală nu e același lucru cu una care te refuză cu demnitate. E limpede. Animalele de companie pot aduce bucurie pe moment, dar efectul lor depinde mai mult de relație, temperament și context decât de specia scrisă în carnet.
1: This is CFM. The day ends and the night begins. Hey!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul. Extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochetă.

0: adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
1: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
4: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
4: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
4: CFM.
3: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

like that. Commodore readuce telefonul cu clapetă pentru oamenii care vor WhatsApp, dar nu și o zi pierdută în scroll. Noul Callback 8020 nu încearcă să bată iPhone-ul sau Samsung-ul la specificații. Ideea lui este mai simplă. Păstrează apelurile, mesajele și comunicarea online de bază, dar taie tentația aplicațiilor care cer atenție non-stop. Telefonul se poziționează între mobilul clasic și smartphone. Poți vorbi cu familia, colegii sau prietenii pe WhatsApp fără să ai la îndemână tot arsenalul de notificări, clipuri scurte și feed-uri infinite. Formatul cu clapetă aduce și un gest uitat. Închizi telefonul și chiar închei conversația. Pentru unii poate fi telefon principal, pentru alții un dispozitiv de weekend, vacanță sau concentrare. E limpede. Commodore nu vinde doar nostalgie, ci promite un telefon care te lasă conectat fără să te tragă permanent în fața ecranului. CFM.

solo bottom, sigue, sigue, no salió el solo bottom, solo bottom.

0: La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Constanța va găzdui în această vară parade, spectacole de muzică și dans în cadrul proiectului Ritmul Verii. Primăria precizează că în perioada 27 iunie-23 august vor fi evenimente în diferite zone ale orașului. Acestea se vor desfășura în weekend în Piața Ovidiu, pe faleza Cazinoului, pe strada Ștefan cel Mare și în parcurile Constanței. Primul eveniment din cadrul proiectului Ritmul Verii va avea loc sâmbătă de la ora 18 în Piața Ovidiu, unde copiii sunt așteptați la caravana personajelor fermecate. Duminică sunt programate spectacole de muzică live, cum ar fi un recital de vioară pe faleza Cazinoului și un recital de saxofon cu ritmuri de jazz și evergreen pe strada Ștefan cel Mare. Tehnica aliată suplimentară la baza aeriană Mihail Cogălniceanu din județul Constanța. Este vorba despre avioane americane de realimentare aeriană. Acestea sunt relocate de la baza aeriană de la Ramstein, Germania. Trei astfel de avioane ale forțelor aeriene din Statele Unite vor ajunge în următoarele zile la Mihail Cogălniceanu. Primele aeronave ale Statelor Unite utilizate pentru misiuni de realimentare au ajuns în martie în România, după ce autoritățile au aprobat utilizarea de către Statele Unite a bazelor militare din țara noastră pentru misiuni în Orientul Mijlociu. Sindicatele din educație cer modificarea legii învățământului. Aproximativ 160.000 de cadre didactice din toată țara au semnat un proiect de modificare a legilor, care va fi depus mâine în Parlament. Sindicatele din educație vor încetarea efectelor legii prin care a crescut norma didactică de predare și au fost majorate efectivele de elevi la clasă. De asemenea, a fost înjumătățit tariful la plata cu ora pentru profesori. Președintele Nicu Jordan vorbește despre varianta unui guvern minoritar după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui premier. Șeful statului mai spune că procesul de formare a noului cabinet trebuie să fie accelerat. După discuțiile de la Palatul Cotroceni, președintele social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat ieri că PSD este gata să formeze un guvern, în timp ce liderul AUR, George Simion, a spus că fără formațiunea sa politică nu se poate forma un cabinet. La rândul său, președintele liberal Ilie Bolojan a indicat un guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL, USR și UDMR. Neymar s-a recuperat și poate juca la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Selecționerul Braziliei, antrenorul Carlo Ancelotti, a confirmat că Neymar este disponibil pentru meciul împotriva selecționatei Scoției. Partida din grupa C a Cupei Mondiale va avea loc mâine. Atacantul de 34 de ani nu a jucat încă la turneul final din cauza unei accidentări la gambă. Vremea este călduroasă, dar instabilă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 31 de grade, dar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben în județul nostru de disconfort termic accentuat. Meteorologii precizează că temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată, cu maxime între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM

Italia, Cristiano Ronaldo nu mai este doar simbolul naționalei, ci și întrebarea incomodă din vestiar. După 1-1 cu Congo, Francisco Conceição a spus că nimeni nu are obligația să-i paseze mingea lui Ronaldo. Extrema lui Juventus l-a lăudat pentru instinctul de gol, dar a spus că pasa trebuie să meargă la jucătorul cel mai bine poziționat. Declarația vine după ce João Neves spusese că Ronaldo este încă un jucător care poate ajuta, frază care i-a adus atacuri în online. Thierry Henry a criticat și el momentul în care Ronaldo a întrerupt o fază care putea ajunge mai bine, la Bruno Fernandes. La 41 de ani, Ronaldo are 143 de goluri în 229 de selecții, dar presiunea nu mai vine doar de la adversari. E limpede. Portugalia are încă nevoie de golurile lui Ronaldo, dar echipa începe să spună public că mingea nu mai poate trece obligatoriu pe la el.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: The hottest hits all summer.
8: Party rock in the summer.
9: All summer long.
7: We are CFM.

0: WhatsApp nu schimbă grupurile cu artificii, ci cu ceva mai util. Pune setările la vedere. Aplicația testează pe Android o interfață în care opțiunile importante vor fi împărțite clar în două zone. Preferințe și privacy. Ideea este ca utilizatorii să nu mai caute prin liste lungi când vor să modifice ceva rapid. În preferences vor intra setările pentru temă, afișarea automată a pozelor în galerie și spațiul ocupat de conversație. Asta contează, mai ales în grupurile unde pozele, clipurile și documentele umplu telefonul, fără să-l întrebe. În privacy vor fi opțiuni precum chat lock și informațiile despre criptarea end-to-end. Schimbarea continuă redesignul care împarte pagina grupului în members, media și settings. E limpede. WhatsApp încearcă să facă grupurile mai ușor de controlat, nu doar mai pline de notificări.
1: CFM Drive Time.

FM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună. Te poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam.

0: Master Gym. Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

devenit prea incomod exact pentru studioul care urmea să-l lanseze. Amazon a renunțat la Artificial, biografia realizată de Luca Guadagnino, în care Andrew Garfield îl joacă pe șeful OpenAI. Decizia vine după ce Amazon a încheiat un parteneriat uriaș cu OpenAI, compania condusă chiar de Altman. Filmul ar urmări episodul tensionat din 2023, când Altman a fost concediat și apoi readus rapid la conducere. În distribuție apare și Ike Barinholtz în rolul lui Elon Musk, iar povestea nu ar fi tocmai blândă cu lumea tech. Amazon spune că filmul ar avea mai mult de câștigat cu alt distribuitor. Oficial, tonul rămâne elegant, cu respect declarat pentru Guadagnino și echipa lui. E limpede. Când Hollywood-ul face un film despre puterea din tehnologie, banii și parteneriatele pot deveni mai sensibile decât scenariul. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station. Check for the location where everywhere.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Șofer irresponsabil la trecerea la nivel cu calea ferată în localitatea Dorobanțu din județul Constanța. Conducătorul unui tir a forțat trecerea, a trecut cu viteză peste șinele de tren și a lovit bariera care se afla în coborâre. Sucursala regională Căi Ferate Constanța precizează că incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost transmise polițiștilor pentru identificarea șoferului și luarea măsurilor legale. După ce a fost lovită de tren, bariera nu s-a mai putut închide, ceea ce a afectat circulația trenurilor în zona Dorobanțu-Nazarcea. De asemenea, traficul auto a fost dirijat de polițiști până când personalul CFR a reparat bariera. Constanțenii și turiștii se vor bucura în weekend de un nou spectacol al statuilor vivante. Evenimentul va avea loc duminică de la ora 18 în Piața Ovidiu și face parte din proiectul spectacolelor stradale cu statui vivante, organizate în această vară la Constanța. Potrivit administrației locale, în Piața Ovidiu va fi recreată atmosfera Parisului din secolul al XVII-lea. Astfel de evenimente se vor desfășura în fiecare duminică în diverse zone ale orașului până pe 23 august. Se schimbă regulile de circulație la Megidia. De la 1 iulie apar noi sensuri unice. Autoritățile locale precizează că acestea sunt menite să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră. Vor fi instituite pe străzile Dorobanți, Chemala, Giamet, Călăraș, Nicolae Bălcescu și Griviței. De asemenea, au loc modificări de prioritate în zona Poștei. Pe strada Republicii, la intersecția cu strada Nicolae Bălcescu, șoferii care urcă vor avea indicatorul CD trecerea, în timp ce strada Nicolae Bălcescu, segmentul dintre strada Decebal și strada Ovidiu, devine drum cu prioritate. Absolvenții claselor a 8 au susținut astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Aceasta după ce luni au fost testați la limba și literatura română. Ministerul Educației precizează că la nivel național sunt aproape 150.000 de candidați. Mâine, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi aflate pe 1 iulie, iar cele finale, după rezolvarea contestației, pe 8 iulie. Irina Begu joacă astăzi în optimile de finală ale turneului WTA de la Bad Homburg, Germania. Jucătoarea română de tenis o întâlnește de la ora 18 pe Carolina Muchova din Cehia. Irina Begu a ajuns în această fază după ce în prima rundă a turneului a învins-o pe veterana Venus Williams. Românca s-a impus în fața americancei cu 6-2, 4-6, 7-6. Vremea este călduroasă, dar instabilă, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 31 de grade, iar meteorologii anunță și averse locale în județul Constanța. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben de disconfort termic accentuat. Meteorologii precizează că temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată, cu maxime între 28 și 33. De grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Summer Station. CFM.

0: Anne Hathaway intră din nou în rolul de mamă, de data asta în viața reală, pentru a treia oară. Actrița de 43 de ani a anunțat pe Instagram că este însărcinată. Ea și Adam Schulman, soțul ei, cu care s-a căsătorit în 2012, au deja doi băieți, Jonathan și Jack. Vestea vine într-un moment foarte aglomerat pentru cariera actriței. Hathaway apare în Mother May și The Devil Wears Prada 2, iar în perioada următoare va fi văzută și în The Odyssey, filmul lui Christopher Nolan. Mai are pe listă și adaptarea romanului Verity, thrillerul SF The End of Oak Street și Princess Diaries 3. Pentru fani, anunțul adaugă o notă personală unui an deja plin de proiecte mari. E limpede. Anne Hathaway își extinde familia chiar în timp ce rămâne una dintre cele mai active actrițe de la Hollywood.
1: Let's go. Drive Time.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Your summer, your playlist.

Stoicismul a ajuns pe TikTok, dar filozofia care ne-ar putea ajuta mai mult azi este poate una mai puțin fotogenică, și anume scepticismul. Filozoful Massimo Piliucci spune că într-o lume plină de teorii conspiraționiste, deepfake-uri și certitudini urlate online, întrebarea lui Socrate rămâne esențială. De unde știi că ai dreptate? Nu ca truc de seminar, ci ca formă de igienă mentală. Scepticii antici nu spuneau că nimic nu contează, ci că trebuie să trăim cu grade de îndoială. Asta ne poate ajuta să ne schimbăm opinia fără rușine, când apar informații mai bune. Spre deosebire de dezbaterea care vrea să câștige, dialogul socratic încearcă să înțeleagă. Piliucci critică și stoicismul modern, pentru că poate transforma rezistența în acceptarea pasivă a nedreptății. E limpede. Într-o epocă obsedată de certitudini rapide, scepticismul ne învață să gândim mai atent înainte să credem, să distribuim sau să atacăm. Your summer. Your playlist.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: CFM Drive Time. Drive Time.
9: Canu la CFM.
11: CFM. CFM Drive Time.

Aici se încheie Drive Time-ul de miercuri pe ZFM. Mulțumesc că ai fost alături de mine și sper că după amiaza a mers mai bine cu muzica în difuzoare. Ne auzim mâine de la 15 cu o nouă ediție și un nou playlist pentru drum. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și ai grijă în trafic!

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Acte de vandalism în municipiul Constanța. Publicația online 24ct.ro relatează că poliția locală a fost sesizată cu privire la vandalizarea mobilierului urban din zona Tomis Nord, pe strada Capitan Dobrile Eugeniu și pe alea Hortensiei. Băncile și mesele amplasate recent au fost deteriorate prin lovire și desprinderea stratului de protecție. Polițiștii locali fac verificări pentru identificarea persoanelor responsabile și tragerea acestora la răspundere. Administrația locală precizează că distrugerea bunurilor publice afectează întreaga comunitate și generează costuri suplimentare suportate de la bugetul local. Transport ilegal de cherestea identificat în portul Constanța Sud. Polițiștii și reprezentanții gărzii forestiere au descoperit un tractor cu remorcă ce transporta cherestea pe ruta Harghita Port Constanța Sud, fără documente legale. Verificările au fost efectuate la rampa de control al mărfurilor, aparținând unei societăți comerciale din port. În remorcă se aflau 44 de metri cubi de cherestea demolit. Materialul lemnos, în valoare de peste 30.000 de lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de transport al materialelor lemnoase fără proveniență legală. Venituri mai mari, dar și cheltuieli pe măsură, pe fondul scumpirilor din țara noastră. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că veniturile medii lunare ale unei gospodării din România au fost în 2025 de 9.400 de lei, respectiv 3.554 de lei de persoană. Suma este cu aproape 14% mai mare față de anul anterior, însă și cheltuielile lunare au crescut până la 8.000 de lei, adică 85,5% din venituri. Cei mai mulți bani ai românilor se duc pe mâncare, utilități, impozite și taxe. Cel mai scăzut nivel a fost înregistrat la cheltuierile populației pentru educație, în medie 0,6% din total, adică doar 27 de lei pe lună pentru fiecare gospodărie. Materie opțională nouă pentru elevii de liceu. Ministerul Educației precizează că programa pentru opționalul Ora de GIS a fost publicată în Monitorul Oficial. Disciplina este o combinație între geografie și tehnologia informației și se adresează elevilor de la clasele a 9 până la a 12-a filiera teoretică. Prin aplicarea creativă a tehnologiilor, aceștia vor învăța despre mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală, dar și despre crearea de conținuturi digitale pentru a răspunde nevoilor comunității locale. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care marchează la 6 ediții ale Cupei Mondiale de Fotbal. Atacantul a reușit dubla în meciul pe care Portugalia l-a câștigat în fața selecționatei Uzbekistanului, scor 5-0 în grupele turneului final. Cristiano Ronaldo a ajuns la 10 goluri marcate la ultimele 6 ediții de Cupa Mondială. Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a lăudat profesionalismul lui Cristiano Ronaldo, afirmând că acesta alege mereu să muncească din greu și să fie exigent cu sine însuși. Vremea este călduroasă, dar instabilă, cu temperaturi maxime între 27 și 31 de grade, dar și averse locale astăzi în județul Constanța. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Mâine va fi în vigoare un cod galben în județul nostru de disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu maxime între 28 și 33 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Let's go! CFM! CFM! Esto es...

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai, dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A.

suflet. Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii

0: Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beauty Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beauty Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beautyindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
9: CFM.

That's right, I'm so hot. Și la propriu și la figurat. Ce n-am fi făcut noi fără aer condiționat, este? Bun regăsit! Că bună seara, clar nu pot să spun la 33, între 33 și 35 de grade Celsius, depinde de zona în care vă aflați. Zic să vă salut, să vă invit pentru următoarele 3 ore pe frecvența care face diferența, 92,9 în FM. De asemenea, ne puteți asculta pe site-ul nostru oficial radiocfm.ro, bineînțeles pe TuneIn și pe aplicația de Android și iOS a Radio CFM. Și, uitându-mă pe prognoză meteo, este, sau mai bine zis, rămâne, cum vă spuneam și zilele trecute, astăzi, mâine și poi mâine, peste 30 de grade, 35, chiar 36. Vineri se mai răcește vremea un pic, trece sub pragul de 30, 28-29 de grade. Revenim de-abia luna viitoare, din nou la temperaturi cu 30 de grade. Cel puțin așa aflu de pe site-ul vremea.com. Zic că pe o astfel de vreme caniculară, că deja nu mai e călduroasă, ar merge de minune un vin de la Crama Histria, bineînțeles. Unul savuros, echilibrat și armonios, cu aciditate contrabalansată de corpul amplu și cu un post-gust așa cam lung. Recomandat genul acesta de vin la niște fructe de mare, pește sau brânză turmoi. Este vorba despre Amos Alb, recoltat din 2023 de la Crama Histria. Tommy Glasses, I'm so hot. Iar cel care ne va încânta în minutele următoare este un DJ și producător din Dublin, Glam Davis. Un release din 2021, Special EP, la fel cum se numește și piesa Special.

Posibil ca acest mix, sau mai bine zis remix, să-l auziți doar la In The Mix, la Sintem. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, clasica Summertime. Dar remixată de niște pioniere ai muzicii electronice, o trupă formată în 1995 de Mike Schumann, Chris Hilling și Lee Mullin, pe care i-am și văzut la un moment dat la București, acum 15.000 de ani. Hybrid. Și am pentru voi o premieră, deși piesa este mult mai veche. Shezen Akshu Solyor, albumul din 1989 al unei artiste celebre în Turcia, ce a vândut până acum peste 40 de milioane de exemplare din muzica ei. Shezen Akshu. Dar bineînțeles cu un twist. DJ Kassir a și Broken Days au remixat piesa Sinanai. Sună bine pentru vara aceasta? În premieră la In The Mix, la CFM.

2000, dacă fac și rima, pe zona breakbeat. O piesă compusă de Miles Davis, dar bineînțeles reactualizată pe ritmurile de atunci. Foarte la mod era two-step, breakbeat-ul și big beat-ul. Ian Strafford și Tim Hancock, zis și Capoeira Twins. Și pe zona remixurilor, o clasică anilor 90, de la Ralphie Boy Muniz și cel care a plecat dintre noi, columbianul Eric Morello. Proiectul Real to Real, alături de Matt Stanley. Remix de la Toddy Tricks și Tony Y. Doi Tony, bineînțeles. Mai pe zona breakbeat, cum spuneam. La piesa I Like to Move It, Move It.

Sound Balearic pe final de ora 18 aici la Indomex la CFM. A Deep Alive, albumul de debut al celor doi frați Ben și Louis Heliker din Noua Zeelandă, excelent de altfel.

Au atins cu acest album, dacă vreți, o piatră de hotar importantă în parcursul lor de producție, care, bineînțeles, se întâmplă să fie foarte logică pentru ei. Albumul acesta nu e o compilație de piese aleatorii rămase pe hard-discul lor, puse la oaltă fără niciun motiv, cum se mai întâmplă pe la case mai mari, ci pur și simplu și-au adunat prietenii, muzicieni, și și-au conturat amprenta muzicală definitorie pentru stilul lor. În zona down-tempo, Lethfield, chiar și R&B și soul sunt câteva piese excelente, parcă înregistrate acum vreo 30 de ani. Sunet balearic și jazz, din nou o colaborare cu Nathan Hayes. Iar dovada cea mai bună pe zona balearică a fost premiera Marlboro Sounds aici la Endomix. Ne întoarcem în 1996.

for World Peace. Je saluie a Jacques-Luc Ponty și a Dolly Jolly, Balearic Incarnation. La această clasică din 1996 a proiectului format din Jane Steinhauer și Daddy Douglas. Those guys. Cum spuneam, o piesă clasică. Love, love. She had her love.

90, sfârșitul anilor 90. O avem de pe clasicele CD-uri pe care le primeam de la Radio Express. Doar că înregistrarea era doar de pe vinil, iar pressing-ul era îngrozitor. Am căutat mulți ani o versiune digitală. Am reușit după, cred că mai bine de 15 ani, versiunea decentă pe care o să vă ofer acum, proiectul Limos, The Night Goes On, dar varianta lui Raya. Spun bun regăsit, ora 19 a venit, cu aceeași vreme caniculară, vreo 33 de grade Celsius în continuare. Eu sunt Dan, iar voi sunteți pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. De asemenea, ne puteți asculta pe site-ul nostru oficial radiocfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM.

aproape de jumătatea întâlnirii noastre de astăzi. Cheesy and Cheesy și San Bios. Remixul de la Fairtone, la piesa Fiesta. Alternăm un pic între ritmuri și stiluri muzicale, pentru că ceea ce urmează este o colaborare dintre binecunoscutul Nicholas John Warren, sau Nick Warren,

un artist născut în Cairo, în Egipt, Abdel El Rahman. Și bineînțeles un remix de la DJ-ul și producătorul din Belfast, care a început cariera muzicală în 2007, Reggie Blacker. Breakbeat Balearic Style, tematică pe seara asta. Nick Warren, așadar, Blackgate, remixul lui Reggie Blacker, intitulat Satisfy Your Acid Addiction. Interesant. Ascultăm la The Mix, Freedom Call.

poate vă întrebați ce caută Andreea Bălan în programul de astăzi. Păi trebuie să-mi iau un pic revanșa. Ieri a fost ziua ei, născută pe 23 iunie 1984, iar piesa asta este din 2004. Fostă la Andrei Clar. Este vorba despre Invidia. Nu de alta îmi place piesa asta. În primul rând că e breakbeat și în al doilea rând că e produsă de nimeni altul decât Delight. De aceea sună așa bine. Hai și puțin Beatles, că nu strică. Și Masonic.

să vrem ori. Iconicul Serge Gainsbourg și excelentul remix al lui Damon Ritchie la piesa Sea, Sex and Sun. Uite că ne apropiem și de finalul orei 19. Asta înseamnă că mai avem o oră și exact 5 minute până la ora 21, până la finalul emisiunii din această seară. Întoarcem în 2001, cam așa, da, exact, nu cam așa, sigur. Un proiect format din doi frați, Stefan și Sebastian Kohler, Stefan Mandrak și Seb K, la surile lor. Toată lumea știe ca Shakedown și cel mai mare hit al lor rămâne cel extras de pe albumul de debut You Think You Know din 2001. Ascultăm versiunea originală.

zic eu că merită menționată și vocalista acestei piese, Terra Deva McNair, sau simplu cunoscută ca Terra Deva. Multe colaborări ca și artistă solo, de la Shakedown, Pete Moss, Junior Jack, Charles Webster. Nick Holder.

Hai, zic să vă salut și să zic bună seara de data aceasta, că parcă s-a mai dus așa un pic soarele, dar n-a apus încă. Sunteți pe 92,9 FM, cum ați auzit, frecvența care face diferența. Zic să începem direct cu un vin, că nu se mai poate. Bine, sfatul meu este să vă hidratați bine de tot cu apă, în primul și primul rând. Și lângă, nu în vin, să încercați un vin de la Grama Histria. Unul de culoare galben pai, cristalin și cu densitate medie. Unul intens aromat, note care ne duc de la flori albe la galbene, de la soc și narcise până la fructe galbene exotice, cum ar fi mango și papaya. De asemenea, țin să vă anunț că genul acesta de vin merge lângă niște fructe de mare, niște pește sau niște brânzeturi moi, ce preferați. Amos Alb 2023, eu aș zice bine răcit, iunii și un pahar cu apă lângă. În niciun caz apa în vin sau gheață în vin. Părere proprie și personală. Bun. Bineînțeles, ne puteți asculta de asemenea pe radiosfm.ro. Pe TuneIn și aplicația de iOS și Android RadiosFM, pe care o puteți downloada din App Store sau din Google Play, bineînțeles. Și să continuăm seria pieselor deja clasice pe zona muzicii house, de la Shakedown din 2001. Ne ducem un pic vreo 4-5 ani înainte la un artist pe numele lui adevărat Ardy Van Becker, sau Ardy Van Beck mai degrabă, dar toată lumea îl cunoaște ca Funker Man. Și o altă piesă, cum spuneam, clasică, zona muzicii de dans, Funker Man. Eu sunt Dan, bun regăsit!

anul era 1982, exact astăzi. Trupa Shalamar era în Statele Unite. Jody Wadley, membra trupei, era însărcinată. Așa că Jeffrey Daniel, unul dintre membrii trupei Shalamar, se oferă să zboare în Anglia și în loc să facă un lip-sync pe piesele lor, preferă să facă o rutină de dans care devine celebră un picuț mai târziu. Este vorba despre, în primul și în primul rând, faptul că Daniel a fost un dansator remarcabil în celebrul show Soul Train.

foarte important, dar o să vedeți despre ce este vorba. Mai precis, cum spuneam, Daniela a preferat o rutină de dans și mișcările respective în arta blocării, un stil cu mișcări rapide, robotice, care deschide calea pentru elemente de dans și de hip-hop. De asemenea, Daniel a dezvoltat o manevră intitulată Backslide, o mișcare captivantă care lasă dansatorii, sau care mai precis face privitorul să creadă că plutești înapoi. Și de aici celebrul moonwalking,

dar baza sau originea, dacă vreți, vine de la Jeffrey Daniel, care exact în această seară în Londra, în Marea Britanie, la Soul Train, practic inventase acel stil pe care Michael Jackson l-a declarat a fi moonwalking. Shalamar, am ascultat I Can Make You Feel Good și am pentru voi, tot pe stilul anilor 80, Alicelia, My Change Is Coming.

alături de Wisdom. Un EP la label-ul lui, la Dynamic. God is the reason. Cam atât pentru această seară. Mulțumirile de rigoare pentru voi, ascultătorii de In The Mix și de CFM deodată.

Piesa ce dă titlul albumului din 2023, All Stand Together. Eu sunt Dan, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim mâine pentru ultima oară în această săptămână.

Da, pentru că nu v-am spus până acum. De joi voi intra în concediu de vară. Nicio problemă. Cred că mai am timp pentru voi. Pentru o piesă în această seară. Vils și Lost Prince. Never. Încă o dată o seară frumoasă.

Don't touch.